כאן כל המוסיקה, שלום לכם, אנו מזמינים אתכם להזין לתוכנית המוסיקה הקמרית בסלון. בתוכנית הפעם קטעים מן האופרה לואיזה מילר מאת ורדי, בתעתיק לרביעת כלי קשת, שירים מאת ללו וביזה למילותיו של ויקטור הוגו, ושלישיית פסנתר אופוס 120 מאת פורה. עורך לשידור עומר ריטה באולפן אבישי פלחי, ואנחנו נצא לדרך. לפנינו כאמור מבחר אריות ואנסמבלים מתוך האופרה לואיזה מילר של ג'וזפה ורדי, בתעתיק לרביעת כלי קשת שעשה המלחין והמנצח אימנואל מוציו, תלמידו וידידו הקרוב של ורדי. נשמע 8 קטעים מתוך הקובץ בנגינת חברי רביעת הגן, והקלטה מ-1994.

שמענו מבחר אריות ואנסמבלים מתוך האופרה לואיזה מילר של ורדי בתעתיק לרביית כלי קשת שעשה המלחין והמנצח אימנואל מוציו, תלמידו וידידו הקרוב של המלחין. ניגנו חברי רביית הגן. אתם מאזינים לתוכניתנו בסלון, בכאן כל המוסיקה. עכשיו לפנינו שני שירים למילים של ויקטור הוגו, גיטרה ללחן של אדואר ללו, והפרידה מהמארחת הערבייה שלחין ז'ורז' ביזה. אנחנו נשמע את זמרת הסופרן פליסיטי לוט עם גרהם ג'ונסון בפסנתר.

אלה היו שני שירים למילים של ויקטור הוגו, גיטרה ללחן של ללו והפרידה מהמערכת הערבייה של חין ג'ורג' ביזה. שמענו את זמרת הסופרן פליסיטי לוט עם גרהם ג'ונסון בפסנתר. ועכשיו, שלישיית פסנתר ברמינור, אופוס 120, את גבריאל פורה. זו אחת מיצירתיו האחרונות של המלחין, יש בה שלושה פרקים. היא נכתבה בין השנים 1922 ו-1923. ביצוע בכורה שלה היה בחודש מאי אותה שנה, לכבוד יום הולדתו ה-78, יום 78 של המלחין. בנגינת שלושה בוגרים של הקונסרבטואר בפריז, שמניהולו פרש פורה שלוש שנים קודם לכן. המלחין היה חולה ולא נכח בביצוע הבכורה, אבל שמע את הביצוע השני חודש לאחר מכן, בנגינת הפסנתרן אלפרד קורטו, הכנר ז'אק טיבו והצ'לן פבלו קזלס. הצירה זכתה לביקורות אוהדות בעיתונים של פריז באותם ימים. את שלישיית הפסנתר ברמינו אופוס 120 של פורה, גבריאל פורה, ינגנו חברי שלישיית ונדרר.

0: סיימנו את תוכניתנו בסלון, כאן בכל המוסיקה, בשלישת פסנתר, ברמינור, אופוס 120, את גבריאל פורה, ושמענו את נגינתם של חברי שלישיית ונדרר. בסלון ערך לשידור עומר ריטה.
1: שלום לכל מאזיני כאן כל המוזיקה. אנו מזמינים אתכם להאזין לתוכניתנו מקלות. היום בתוכנית נשמע יצירות מקלתיות שכולן מפרי עטו של מלחין אחד, אדוארד אלגר. כאן באולפן איתי ביינר, מאחל לכולנו האזנה מענה. עוד מלפני שנולד אחד מגדולי המלחינים של אנגליה, אדוארד אלגר, היה אביו נגן עוגב בכנסיית סנט ג'ורג' בוורשסטר. ויליאם אלגר לא היה דתי. הוא לקח את המשרה בשביל התשלום הנאה. שנתיים לאחר שהחל לנגן בכנסייה, הוא ניסה לאן. והיא החלה ללוות אותו לכנסייה בכל יום ראשון. כעבור 4 שנים היא נעשתה לקתולית אדוקה. היא גידלה את ילדיה, וביניהם אדוארד, להיות קתולים אדוקים. כמוה. אדוארד החליף בבואה את אביו בעמדת נגן העוגב בכנסייה. אך לאורך השנים איבד את אמונתו. למרות זאת, המשיך לחבר מוזיקה דתית במשך כל ימי חייו. היום נאזין למבחר יצירות דתיות לצד מחזורי שירים למקהלה שחיבר. נפתח באבי מריה למקהלה ולעוגב מספר 2 באופוס 2. שרים חברי מקהלת הסיקסטין בניצוחו של הארי כריסטופרס.

את תוכניתנו מקהלות פתחנו באבי מריה למקהלה ולעוגב אופוס 2 מספר 2 מאת אדוארד אלגר. שרו חברי מקהלת הסיקסטין בניצוחו של הארי קריסטופרס. נאזין כעת לשניים מתוך ארבעה שירים למקהלה שחיבר אלגר בשנת 1909. השיר הראשון, יש מוזיקה מתוקה שמו, קשה מאוד לביצוע במקהלה ללא ליווי. תפקיד הגברים בו כתוב בסולם סול מז'ור, ואילו תפקיד הנשים בלה במול מז'ור, סולמות הנמצאים בהפרש חצי טון אחד מהשני, ומבחינה טונלית נחשבים למאוד מאוד רחוקים. בביצוע הפומבי הראשון של השיר, בפסטיבל המקהלות במורקאמב, מתוך 20 המקהלות שנכחו, רק 5 העיזו לנסות ולעמוד באתגר ולשיר אותו. אחריו נאזין לשיר החותם את המחזור, ינשופים הספד. פול מקריש מנצח על קונסורט גבריאלי.

שמענו את יש מוזיקה מתוקה ואת ינשופים הספד. שניים מתוך ארבעה שירים למקהלה מאת אלגר, אופוס 53. שרו חברי קונסורט גבריאלי בניצוח פול מקריש. נמשיך ביצירתו של אלגר, תמונות מהרמה הבוורית. מחזור שירים למקהלה ותזמורת, אופוס 27. את היצירה כתב אלגר עם אשתו אליס. היא חיברה את המילים ללחניו. המחזור נכתב בהשראת חופשתם המשותפת במקומות שונים בבוואריה בסתיו 1894. שמות השירים הם הריקוד, אהבה נכזבת, שיר ערס, שאיפות, אהבת אמת ולסיום הקלעים. את מחזור השירים תמונות מהרמה הבוארית מאת אלגר נשמע בביצוע מקהלה והתזמורת הסימפונית של בורנמות'. מנצח נורמן דלמר.

שמענו את מחזור השירים למקהלה ותזמורת תמונות מהרמה הבווארית מאת אלגר. על המקהלה והתזמורת הסימפונית של בורנמוס ניצח נורמן דלמר.

היום במסגרת תוכניתנו מקהלות, אנו מתרכזים ביצירות מקהלתיות מאת המלחין האנגלי אדוארד אלגר. נאזין עתה להם במנוחת עולמים, למילים מאת הכומר ג'ון הנרי ניומן. אלגר חיבר את היצירה לציון 10 שנים למותה של המלכה ויקטוריה. נייג'ל שורט מנצח על מקהלת תנברה.

האזנו להם במנוחת עולמים מאת אלגר, למילים מאת הכומר ג'ון הנרי ניומן. שר המקהלת טנברה בניצוחו של נייג'ל שורט. נמשיך בהמנון הכנסייתי שחיבר אלגר בשנת 1912, גדול אדוני ומעולל מאוד בעיר אלוהינו הר קודשו, למילים ממזמור תהילים ממחת. שרים זמרי ווינפליט עם המקהלה של קתדרלת וינצ'סטר, ומנגנים חברי התזמורת הסימפונית של בורמאות' בניצוחו של דיוויד היל.

שמענו את ההמנון הכנסייתי, גדול אדוני ומעולל מאוד בעיר אלוהינו הר קודשו, למילים ממזמור תהילים ממחת. את זמרי ונפליט ואת המקהלה של קתדרלת ונצ'סטר ליוותה התזמורת הסימפונית של בורמות' בניצוחו של דיוויד היל. לסיום, נאזין לעוד את ההכתרה Land of Hope and Glory, ארץ של תקווה ותהילה, שחיבר אלגר בשנת 1901. התזמורת פילרמוניה

לסיום תוכניתנו מקהלות, האזנו לעוד את ההכתרה Land of Hope and Glory, ארץ תקווה ותהילה, שחיבר אלגר בשנת 1901. על תזמורת פילרמוניה החדשה ומקהלתה, עם זמרת הסופרן Felicity Lott, ניצח פיליפ לג'ר. עד כאן תוכניתנו מקהלות, ערך והגיש איתי ביינר, תודה רבה על ההזנה, ושבת שלום.

לילה טוב, אתם על כאן כל המוזיקה. Light Blue Note, שעה של ג'אז באווירה לילית. אני אמיר ארניה, איתכם בשעה הקרובה. מיילס דייביס ברקע עם All Blues, ואנחנו תכף נתחיל.

אז אנחנו נצא לדרך עם נגן הגיטרה פט מרטינו, עם הסטנדרט המוכר, אך בדרך שלו, In a Sentimental Mood, שעה של ג'אז, שיהיה לנו בכיף.

Chick Corea, The Return to Forever, עם Crystal Silence היפהפה. ואנחנו לבסיסט, צ'רלי היידן, יחד עם גונזלו רובלקאבה בפסנתר, סוונו סולו, קונטו אמור.

אני אוהב את הזמרת הזאת, ססיל מקלורן סלוונט. וזה משנת 2017 מתוך האלבום Dreams and Daggers, וזה היה I Didn't Know What Time It Was. ואנחנו ממשיכים למישהו שהיא עובדת איתו הרבה, ארן דיל, הפסנתרן, והוא בקטע מאוד מוכר של דיוק אלינגטון, A Single Petal of a Rose, בגרסה שלו.

קארלה בליי, אנדי שפרד וסטיב סוולו יחד ב-Life Goes On, Life Goes On, מתוך אלבום שנקרא Life Goes On, נכון. וזה ממש לאחרונה, 2020, אלבום נהדר שיצא בחברת ECM, ואנחנו נמשיך לסקסופוניסט הסקוטי, מט קרמייקל, עם קטע שנקרא Dear Grandma.

מאט קרמייקל בסקסופון עם דיר גרנדמה, ואנחנו חותמים את המפגש הזה שלנו. אני רוצה להודות לכם שהייתם איתי. אני מקווה שאהבתם את המוזיקה שהשמעתי. אני מזכיר שהתוכנית זמינה להאזנה חוזרת באתר של תאגיד השידור, או באפליקציית כאן, או באתר מיקס קלאוד, בדף המיקס קלאוד שלי. אני אמיר ארניה, ואנחנו באמת נסיים עם רביעייה שנקראת SE Quartet, והם שוודים ודנים, והם מנגנים את מה שהם מגדירים כנורדיק ג'אז, ג'אז נורדי. אז מתוך אלבום חדש, זה סינגל ראשון, שנקרא Home. לילה טוב שיהיה, ונשתמע.

0: întâlni și noi.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום רביעי, כ"ה בסיוון, תשפ"ו, 10 ביוני 2026. כאן זוהר סדן. הצבא האמריקני תקף הלילה בשני גלים מטרות במצר הורמוז בתגובה להפלת המסוק אתמול. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי מדובר בתגובה מידתית לתוקפנות האיראנית הלא מוצדקת. הותקפו בין השאר מערכות מקם והגנה אווירית. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי התגובה חייבת להיות חזקה מאוד וכי חשוב להגיב על הפלת המסוק. עם זה, באתר פוליטיקו דווח מפי בכיר בבית הלבן כי הנשיא טראמפ עדיין מאמין שהסכם שלום עם איראן נמצא בהישג יד. שום דבר לא משנה את המצב של ההסכם כרגע, אמר הבכיר. משמרות המהפכה האיראניים הודיעו כי תקפו באחד בעמים את הצי החמישי של ארצות הברית בבחרן ובסיס צבאי בקווית, בתגובה לתקיפה האמריקנית. לטענתם הם השמידו 4 מטרות בבסיס בירדן המאחסן מטוסי F-35 ובסך הכל 21 מטרות בבסיסי האוויר והים האמריקניים באזור. סוכנות הידיעות האיראנית, לטענתם, אם תימשך התוקפנות האמריקנית, יימשכו התגובות מצידם. במפקדת צבא איראן אמרו כי הותקפו כמה בסיסי צבא אמריקניים באזור. קודם לכן, איימו באיראן בתגובה נחרצת לתוקפנות האמריקנית שנעשתה לטענתם באמתלה להפלת המסוק. שר החוץ של איראן הרקצ'י אמר כי למרות תבוסותיה בשדה הקרב, בחרה ארצות הברית לבחון את נחישותה של טהרן. כוחותינו המזיונים העוצמתיים לא ישאירו אף מתקפה או איום בלא מענה. עזבו את האזור שלנו אם ברצונכם להיות בטוחים. ההיסטוריה של המפרץ הפרסי כוללת פרקים רבים המפרטים את גורלם המר של פולשים זרים, כתב ארקצ'י ברשת X. כך מסרים קשבנו איתמר וישנקו ושימון מיג'אן. הנשיא טראמפ מתייחס הלילה לשאלת המשך כהונתו של ראש הממשלה נתניהו ואמר כי זו שאלה פתוחה אם נתניהו עצמו מעוניין להמשיך ולהנהיג. אני לא יודע, הייתה לו קריירה מדהימה, האם הוא רוצה להמשיך? הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה. אנחנו ננצח בקרוב מאוד במלחמה, בדרך זו או אחרת, אמר טראמפ בריאיון לרשת ABC. מדבריו הביא קשבנו רם ברנדס. בצהל מעריכים כי המחבל החמוש שחוסל אתמול באזור רכס רמים מתכוון לחדור לאחד היישובים באזור. מצילום שפרסם ממש כתבנו איתי בלומנטל עולה כי המחבל התחבא בתוך עמדת שמירה נטושה של צהל וחוסל לאחר שזוהה במקרה. זמן קצר לפני האירוע הגיע למקום כוח של צהל בעקבות דיווח על שריפה ואחד החיילים זיהה את המחבל רץ על העמדה הנטושה. הוא חוסל לאחר שפתח באש. לא היו נפגעים מן הירי הזה. המחבל לבש מדים מנומרים והיה חמוש באקדח ובסכין. עדיין לא ברור אם השתייך לחיזבאללה. כתבנו מציין כי התקרית הייתה במרחק של כמה מאות מטרים מבתי המושב מרגליות. מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילו, מתחקר את האירוע. 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו על הפסקת הגיוס של תלמידיהם לחיל השריון על רקע ההחלטה לשלב לוחמות בטנקים. ראשי הישיבות אף דורשים מהצבא למצוא פתרון לתלמידים בעלי פרופיל שאינו מאפשר שירות בחיר. ראשי הישיבות אמרו כי שירות בשריון אסור על פי ההלכה ולכן לא ישלחו את התלמידים אליו כבר מהגיוס הבא. בפורום דבורה אמרו בתגובה כי מדובר ברבנים קיצוניים הקוראים לסרבנות. בעיצומה של מלחמה כשצהל מתמודד עם מחסור בכוח אדם וזקוק לכל חייל וחיילת כשירים, יש מי שממשיכים לנהל קמפיין נגד שירות נשים, תגובת פורום דבורה.
1: כאן תחזית. מחר, המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. מחר מ-7 בערב, בכאן 11 ובכאן בו.
2: התחזית בחסות?
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית עד מחר בלי שינוי של ממש. ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות היום בירושלים ובצפת 29 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 32 ובאילת 40 מעלות. עורך החדשות אלון ואלן, עד כאן מחדה החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

כאן כל המוזיקה, בוקר טוב, שבוע טוב, ברוכים הבאים לשעון המוזיקלי שלנו, מעכשיו, מאז השעה 7, את המוזיקה בחרה יוליה צוטיקס, אני אמיר לקח אביבי, שתהיה האזנה טובה. נפתח הפעם באתיוד תמונה מתוך אופוס 39 של סרגי רחמנינוב, זהו האתיוד השני בלמינור, מנגן ולדימיר אשכנזי.

ולדימיר אשכנזי פתח את השעון המוזיקלי באתיום תמונה בלמינו, אופוס 39 מספר 2 של רחמנינוב. ונמשיך עם אריה מתוך הקנטטה המספר 33 של יואן סבסטיאן באך, רק אליך, אדוני ישוע המשיח. זמר הקונטרטנור בנו שחטנר, שר עם חברי התזמורת החדשה, דס נויה אורקסטר, ומנצחה כריסטוף שפרינג.

אריה מתוך הקנטטה רק אליך, אדוני ישוע המשיח של יוהן סבסטיאן באך, 33 מרשימת יצירותיו. אל זמר הקונטרטנור בנו שחטנר הצטרפו נגני התזמורת החדשה בניצוחו של כריסטוף שפרינג. נפנה לאיטליה באמצעות יצירתו של אקטור ברליוז, ארולד באיטליה, אופוס 16, יצירה לוויולה סולו עם תזמורת, שהוזמנה על ידי ניקולו פגניני, אך הוא מעולם לא ניגן אותה. מתוכה נשמע עכשיו את הפרק השלישי, סרנדת בין ההרים מאברוצו. עם הוויולנית טביה צימרמן, מנגנת תזמורת לסיאקל, ומנצחה פרנסואה גזביירות.

סרנדת בן הרים מאברוצו, פרק שלישי מתוך יצירתו של הקטור ברליוז, ארולד באיטליה. טבעת צימרמן נגנה בוויולה עם חברי תזמורת המאות לסייקל, ניצח פרנסואה גזביירות. אתם על כאן כל המוזיקה, אנחנו בשעון המוזיקלי, נפנה מהוויולה אל הצ'לו, נשמע את הפרק המסיים מתוך הקונצ'רטו לצ'לו בדו מז'ור של היידן. פיטר ויספל ובצ'לו מנגן עם חברי אנסמבל פלורילגיום.

כך מסתיים הקונצ'רטו בדו מז'ור לצ'לו ולתזמורת של יוזף היידן, עם הצ'לן פייטר ויספל וניגנו חברי אנסמבל פלורילגיום. ממשיכים עם ג'קומו קריסימי, מלחין שפעל באיטליה במאה ה-17, מתוך האורטוריה יום הדין שלו נשמע קטע מקהלה, מהקלטה עם מקהלת מונטברדי וסולני הברוק האנגלים, מנצח ג'ון אליוט גרדינר.

קטע מתוך האורטוריה יום הדין של ג'קומו קריסימי על מקהלת מונטוורדי וסולני הברוק האנגלים, ניצח ג'ון אליוט גרדינר. נזנק אל רוסיה של סוף המאה ה-19 ואל פרק הסיום התזזיתי מתוך הסימפוניה החמישית של צ'ייקובסקי. ריקרדו מוטי מנצח על תזמורת פילהרמוניה.

קשה להישאר אדישים. פרק הסיום מתוך הסימפוניה החמישית של פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי על תזמורת פילהרמוניה, ניצח ריקרדו מוטי. הולכים ומתקרבים לסיום השעון המוזיקלי שלנו לבוקר הזה. נשמע עכשיו פרק קאמרי של ניקולו פגניני, זהו הפרק הראשון מתוך הסונטה הקונצרטנטית שלו לכינור ולגיטרה. נשמע עם שני כוכבים, הקנר יצחק פרלמן ונגן הגיטרה ג'ון ויליאמס.

0: השעה בחסות.
1: חוזר ובגדול לגונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
3: בקיצור השם שלי
2: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות,
4: הרבה יותר מאוכל.
2: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
5: זה הדבר הכי פרוע שעפיתי השנה.
2: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
6: לך תוכל
2: תיקי סושרד הצעיר בכאן חינוך, יותר משלושה מיליון צפיות.
7: סושרד, תדהים אותה.
2: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: עסק אדיר לישראל.
2: אנחנו כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הצבא האמריקני תקף הלילה מתקנים צבאיים של איראן במצר הורמוז בתגובה על הפלת המסוק אתמול. איראן הגיבה במתקפה על בסיסים אמריקניים באזורנו. בצהל ממשיכים לתחקר את חדירת המחבל שחוסל אתמול ברכס רמים. ראשי ישיבות הסדר הודיעו על הפסקת הגיוס של תלמידיהם לחיל השריון בשל הכוונה לשלב נשים במערך הלוחם.

0: טראמפ אמר הלילה כי התגובה על הפלת המסוק חייבת להיות עוצמתית, אף שהטייסים חולצו בלא פגע. עם זה, בבית הלבן אומרים כי הנשיא עדיין סבור שהסכם שלום עם איראן נמצא בהישג יד. משמרות המהפכה האיראניים הודיעו כי תקפו באמצעות כתבאמים בסיסים אמריקניים בקוויט ובבחרן. לטענתם, השמידו ארבע מטרות בבסיס בירדן המאחסן מטוסי F-35, ובסך הכל תקפו יותר מ-20 יעדים בבסיסי האוויר והים של ארצות הברית באזורנו. צבא ירדן הודיע כי ירד חמישה טילים ששוגרו מאיראן. כך מוסר כשווינו שמעון מיג'אן. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הנשיא טראמפ שוחח אמש עם ראש הממשלה נתניהו על רקע האירועים במפרץ. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי אינו יודע אם ראש הממשלה נתניהו יבחר להמשיך להנהיג את ישראל. בריאיון לרשת ABC אמר טראמפ כי אינו יודע אם נתניהו רוצה להמשיך. הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה, ואנחנו ננצח במלחמה בקרוב מאוד, דברי הנשיא שהביא כשווינו רם ברנדס. בצהל מעריכים כי המחבל החמוש שחוסל אתמול באזור רכס רמים התכוון לחדור לאחד היישובים באזור. מצילום שפרסם ממש כתבנו איתי בלומנטל עולה כי המחבל התחבא בתוך עמדת שמירה נטושה של צהל וחוסל לאחר שזוהה במקרה ופתח באש. לא היו נפגעים מן הירי הזה. המחבל לבש מדים והיה חמוש באקדח ובסכין. מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילו, מתחקר את האירוע. חברת קיבוץ משגב עם, דפנה אלון פוקס, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי האירוע אתמול עורר תחושות קשות וכי הממשלה בוגדת באמון שנתנו בתושבי האזור.
1: כשחזרנו מהפינוי, אמרו לנו, זהו, חיזבאללה מורתע, יש הפסקת אש, אפשר לחזור לצפון, אפשר לחזור הביתה. אני לא חושבת שאף אחד שגר פה בצפון, לפני המלחמה, לפני השביעי באוקטובר, השלה את עצמו והיה בתחושה של זהו, שקט, אבל כולנו רצינו כבר הביתה. בחרנו לסמוך על הממשלה שלנו ובחרנו לחזור לבתים שלנו. וזו חתיכת בגידה באמון. אין לי מילה אחרת.
0: דפנה אלון פוקס אמרה את הדברים לכן ביער בתוכניתנו כאן הלילה. כתבנו רוביה משלג מוסר כי בשעה האחרונה נראו כמה ירוטים מעל שטח לבנון סמוך לגבול. לא הופעלו אזעקות ביישובים. 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו כי תלמידיהם לא יתגייסו לחיל השריון בשל הכוונה לשלב נשים במערך הלוחם. ראשי הישיבות אומרים כי הכנסת חיילות לטנקים עם חיילים בנים פוגעת פגיעה רוחנית ומעשית ביכולת הלחימה, ולכן לא ישלחו את תלמידיהם לשירות בשריון מן הגיוס הבא. הם דורשים מצהל למצוא פתרון לתלמידים בעלי פרופיל שאינו מאפשר שירות בחיל הרגלים. יושב ראש ארגון רבני צוהר, הרב דוד סתיו, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הופתע ממכתב הרבנים.
2: נכון לרגע זה מדובר בפיילוט, ולכן אני מתפלא על המכתב הזה, מכיוון שאף אחד לא ביקש מבחורי הישיבה בינתיים לשרת עם בנות באותה פלוגה, אפילו לא באותו גדוד. מותר לצבא לעשות פיילוט. אני קורא ומפציר ברמטכ"ל ובראש אכ"א, אנא מכם, ייפגשו עם ראשי ישיבות ההסדר שרוצים דיאלוג, רוצים שיח כדי למצוא את האיזון בין הרצון לשלב לוחמות לבין הצורך של בחורי הישיבה לשרת בתנאים שמתאימים לבחורי הישיבה.
0: הרב סתיו אמר את הדברים ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה. במהלך פינוי מאחז לא חוקי בגוש עציון נפצעו קל שלוש לוחמות במשמר הגבול. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מתנחלים התנגדו באלימות לפינוי המאחז מקנה אברהם, ריססו שתי לוחמות בגז וחבטו באחרת בפניה. הלוחמות טופלו במקום.
3: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה מחר מ-7 בערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות
5: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות רון אסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: אנחנו כאן כל המוזיקה.

0: שנים, כפוף לתקנון. שחרית אישית עם אלכס אנסקי.
1: בוקר טוב. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים של כאן כל המוזיקה.

יום רביעי, היום 10 ביוני, היום ה-976 לטבח השבעה באוקטובר, ובתומכם 100 ימי מלחמת האש בלא ההפסקה בלבנון, הנמשכת גם היום, ומלחמת 3,000 הקילומטרים הלוך ושוב, אני מונה את המרחק, בטהרן וסביבותיה. מתיחות במצער הורמוז, היום בעקבות הפלת המסוק האמריקני והצלתם של שני הטייסים שהיו בו. הייתה גם תקיפה בבחריין, בקווייט, אפילו בלבנון, תקיפה של האיראנים במחנות של הצבא. בנינו ובנותינו שלנו נלחמים באויבים בכל מקור כוחם כדי להציל את כולנו מפניהם, גם היום וגם מפני עצמנו. באשר למוסיקה, טוב לשמוע מוזיקה בימים כאלה ולהתרחק מעט. יש בה משהו מרגיע ללא ספק, ומשהו שמעודד פעילויות של בוקר. חואן אריאגה, אנו פותחים ביצירה שלו, יצירת ילדות, ילד פלא, חואן אריאגה, ספרדי. הוא נפטר ממחלת השחפת לפני שהגיע לגיל 20. אריאגה הותיר אחריו סימפוניה אחת, שאת הפתיחה התזמורתית שנשמע כעת, חיבר כשהיה בגיל 12. גאון ללא ספק. פול דומברט, מנצח על איל פונדומנטו, ההרכב המוזיקלי. בוקר טוב לכם, בוקר טוב, השכמה קלה.

בוקר טוב, השעה 7:16 דקות, היום 10 ביוני, יום רביעי בשבוע. בוקר טוב לכם, פתחנו ביצירה של ילד הפלא, חואן אריאגה. הוא הלחין את הסימפוניה היחידה שכתב בחייו הקצרים, בגיל 12. ושמענו את רביעיית דומברט בניצוחו של אילפון, בניצוחו יצירה של ניגן חבר הנגנים פונדמנטו מנדלסון. הפרק השלישי, סליחה, מוצרט עכשיו. או יפה, טוב לנו להמשיך במוצרט 36 שלו, הפרק הרביעי מתוך הקונצ'רטו. בוקר טוב.

בוקר טוב, 7:25 דקות. בוקר טוב לכם, שמענו יצירה של מוצרט, הפרק המסיים את סימפוניית 36 שלו. וממשיכים במוזיקה לפסנתר מאת מנדלסון. מנדלסון בן ה-22, מרי פריה, מנגן עם פסנתר כמובן, עם אקדמיית סנט מרטין בניצוחו של נביל מרינר כמובן. בוקר טוב.

עכשיו 7:35 דקות, שמענו את נגינתו של אלפרד ברנדל ביצירה של שוברט, הפרק השלישי מתוך הסנטה מספר 19 שלו, לפסנתר. והנה מוזיקה של רימסקי קורסקוב בשיר על הודו, מתוך האופרה סדקו. שר זמר הטנור סרגי לארין.

מתוך האופרה סדקו של רימסקי קורסקוב שמענו את הטנור סרגי לארין. היצירה הבאה, לאו דליב, מחול הפרחים, מתוך הבלט המעיין. המחול הזה ידוע גם בשם נאילה, נימפת המים. ריצ'רד בונינג מנצח על התזמורת הסימפונית של לונדון. בוקר טוב, 7:40.

ואלס הפרחים מאת לאו דליב המעיין נהילה נמפת המים שם היצירה ששמענו הנדל המלחין הבא פרק רביעי נושא ווריאציות מנגן בסנטר וילהלם קמפף

הנדל בביצוע וילהלם קמפ. עכשיו 7:50. איזו תמונה עולה לעיניכם? תמונת בוקר. ים הדגן מתנועע. שיר העדר מצלצל. זוהי ארצי על שדותיה. זהו עמק ישראל. תבורך ארצי ותהולל מבית אלפא ועד נהלל. אולי אלתרמן כתב ותהולל. דניאל סמבורסקי לחין את שיר העמק, אותו נשמע מיד. מילותיו חיבר נתן אלתרמן, בעיבודו לחליל ולתזמורת של רפי קדישון, הזכור לטוב. מנגנים נועם בוכמן בחליל עם התזמורת הסימפונית ירושלים בניצוחו של דורון סלומון. שיר העמק.

שלום רב לכם, יום מוצלח, בטוח, עד כמה שאפשר. נודה לאיתי ביינר, עמוץ פרידמן, אלכס אמסקי כאן באולפן בתל אביב. בוקר טוב, יום בטוח לכולנו.

0: 90 שנה
1: לשידור הציבורי.
2: הנה בא נשיא מצרים, איך שמחתי לקראתו. כן, כן, ב-19 בנובמבר, שנת 77, היינו כחולמים.
3: הוא הגיע, מוחמד אנואר אסדאת, נשיא מצרים.
2: העולם כולו שמח לקראתו של נשיא מצרים, שנחת בנתב"ג לעשות שלום עם ישראל. רשת CBS האמריקנית ביקשה להפיק את מבצע השידורים ולשדר לעולם כולו. אבל לאיש רשות השידור אלכס גלעדי היו תוכניות אחרות.
4: אנחנו, הטלוויזיה הישראלית הקטנה בשחור לבן, אנחנו נעשה את זה ונעשה את זה טוב.
2: מבצע השידורים הענק.
5: והנשיא סאדאת בא להתפלל במסגד אל-אקצא.
6: עכשיו לחיצת ידיים עם אריאל שרון. לחיצת ידיים עם הגברת גולדה מאיר.
2: הצליח הרבה הרבה מעבר למתוכנן.
7: Mr. President, as a grandmother to a grandfather, may I give you a little present for the new granddaughter.
2: זה היה אירוע היסטורי.
8: נו בלאצ'ט.
2: ששם ברגע אחד את השידור הציבורי של ישראל כשווה בין שווים, בין רשתות השידור הגדולות ביותר באירופה ואמריקה.
4: 400 איש עבדו על ביקור סאדאת. אולי היצירה המוצלחת ביותר של הטלוויזיה הישראלית מאז ומעולם.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
9: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
10: בקיצור, השם שלי,
9: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
11: הרבה יותר מאוכל.
9: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
12: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
9: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
13: לך תאכל טיטי.
9: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
14: סושרד, תדהים אותה.
9: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
15: הישג אדיר לישראל.
9: אנחנו כאן.
16: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. הצבא האמריקני תקף הלילה מתקנים צבאיים של איראן במצר הורמוז בתגובה על הפלת המסוק אתמול. איראן הגיבה במתקפה על בסיסים אמריקניים, לא דווח על נפגעים. צה"ל תקף בדרום לבנון משגרים טעונים ואתר לשיגור רחפני נפץ. סעודיה התלוננה בוושינגטון על התנהלות ישראל בלבנון והביעה חשש שהרחבת הלחימה תוביל למלחמה אזורית. התחזית בלי שינוי.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. חילופי המהלומות במפרץ. משמרות המהפכה הודיעו כי השלימו את תגובתם על המתקפה האמריקנית, אך הם ערוכים להתמודד עם כל תוקפנות נוספת. צבא ארצות הברית תקף הלילה בשני גלים מטרות במצא הורמוז, תגובה על הפלת המסוק האמריקני אתמול. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי הותקפו כ-20 מטרות, בהן מערכות הגנה אווירית ואתרי מקם. בתגובה תקפה איראן בטילים ובחטב"מים בסיסים אמריקניים בכווית.

0: בית, כי אנחנו מתקרבים להשגת המטרה, תחושת ביטחון לתושבי הצפון.
1: היום הצפון זה לא מה שהיה לפני המלחמה. צה"ל פועל היום בעומק דרום לבנון, והרחיק בצורה דרמטית את האיום פשיטה של אלפים של לוחמים של חיזבאללה. נכון, יש עוד עבודה. האיום הלבנוני לא מאתמול ולא רק מהיום. אנחנו מתקרבים למצב שדומה לדרום. ראש הממשלה אמר לא פעם שאנחנו נביא את הביטחון ואת תחושת הביטחון לצפון כמו בדרום.
0: השר ברקת אמר את הדברים לאיר ויינרב בתוכנית תנו הבוקר הזה. בסעודיה מביעים מורת רוח מהתנהלות ישראל בלבנון וסבורים שאין לה תוכנית ברורה לניהול המלחמה שם. כתבנו רועי קייס וליאור לוי דיווחו הבוקר מפי גורם מודיעין באזורנו כי הסעודים אף התלוננו בפני ארצות הברית על התנהלות ישראל. בריאד חושדים שראש הממשלה נתניהו חותר להרחיב את המלחמה בלבנון כדי להציט שוב את המלחמה במפרץ ולחבל במסע ומתן בין איראן לארצות הברית. 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו אמש כי תלמידיהם לא יתגייסו לחיל השריון מן הגיוס הבא בשל הכוונה לשלב נשים במערך הלוחם. ראשי הישיבות אומרים כי הכנסת חיילות לטנקים עם חיילים פוגעת פגיעה רוחנית ומעשית ביכולת הלחימה. יושב ראש ארגון רבני צוהר, הרב דוד סתיו, אמר הבוקר לכאן חדשות ברשת ב' כי הופתע ממכתב הרבנים.
2: נכון לרגע זה מדובר בפיילוט, ולכן אני אתפלא על המכתב הזה, מכיוון שאף אחד לא ביקש מבחורי הישיבה בינתיים לשרת עם בנות באותה פלוגה, אפילו לא באותו גדוד. מותר לצבא לעשות פיילוט. אני קורא ומפציר ברמטכ"ל ובראש אכ"א, אנא מכם, פגשו עם ראשי ישיבות ההסדר שרוצים דיאלוג, רוצים שיח כדי למצוא את האיזון בין הרצון לשלב לוחמות לבין הצורך של בחורי הישיבה לשרת בתנאים שמתאימים לבחורי הישיבה.
0: במרכז קריית עתה היה לילה פיצוץ בבית העסק, לא דווח על נפגעים, אך נגרם נזק רב גם לבתי עסק סמוכים. נסיבות האירוע נחקרות. כתבתנו אולי אלקלי מוסרת כי הרקע פלילי.
3: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה מחר משבע בערב בכאן 11 ובכאן בו.
4: התחזית בחסות.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזה בנק מפריז.
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש. ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החום מרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 32 ובאילת 40 מעלות. עורך החדשות רון אסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: אנחנו כאן כל המוזיקה. ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן, עורכת תמרה בלטר.

8:05, בוקר טוב מאזינות ומאזינים. בארוחת הבוקר היום נשמע מיצירות אנטוניו סולר, פרנץ ברוולד, ליסט ודבוז'ק, אנטון וברן ונינו רוטה, מוצרט, פייאצ'וויץ' ועוד. האזנה טובה לכולנו. פרייתו של אנטון וברן נשמע יצירה מוקדמת ופוסט-רומנטית שכותרתה ברוח הקיץ. זוהי מעין פואמה סימפונית שנכתבה בהשראת נופי האלפים ושיר שזה שמו. על תזמורת קונצרט חבאו מנצח ריקרדו שאי. אנטון וברן,

ברוח הקיץ, מאת אנטון וברן, ריקרדו שאי, ניצח על תזמורת קונצרט חבאו. והנה הפרק השישי, לנטו, מתוך שלישיית הפסנתר הרביעית של דבוז'ק, אופוס 90, דומקי, מנגנת שלישיית טמפסט.

זה היה הפרק השישי שחותם את שלישיית הפסנתר הרביעית של דבוז'ק, דומקי, אופוס 90. נגנה שלישיית טמפסט. ועכשיו אנחנו פונים אל אנטוניו סולר, או האב, פדרה סולר, המלחין הקטלוני שכתב 120 סונטות למקלדת. ברבות מהן אפשר לראות דמיון לסונטות של סקרלטי, שרובה נכתבו שנים קודם לכן. הבוקר נשמע תחילה יצירה בסוגה אחרת, פרייתו של סולר, את הקונצ'רטו השני לשני עוגבים בלה מינור. את שלושת פרקיו מנגנים טון קופמן וטיני מטות בעוגב.

זה היה הקונצ'רטו השני לשני עוגבים בלה מינור מאת אנטוניו סלר. שמענו את טון קופמן ואיתו טיני מטות בעוגב. נינו רוטה מוכר לרבים בתור מלחין מוזיקה לסרטים, בעיקר סרטיו של פליני, אבל הוא כתב גם לויסקונטי ולשניים מסרטי הסנדק של קופולה. רוטה הלחין גם יצירות קלאסיות עצמאיות רבות שלא יועדו לפסקול. אחת מהן היא הקונצ'רטו לנבל מ-1947. נשמע את הפרק הראשון, מנגינת אנלין לנארץ, נבל, עם התזמורת הפילרמונית של בריסל. מנצח, אדריאן פרושון.

שמענו קונצ'רטו לנבל ותזמורת מאת נינו רוטה. את הפרק הראשון ניגנו אנלין לנארץ בנבל ואיתה התזמורת הפילרמונית של בריסל. ניצח, אדריאן פרושון. ועוד בארוחת הבוקר היום, שני קטעים מדורה פייצ'וויץ'. מתוך שישה קטעי פנטזיה אופוס 17, נשמע את הרביעי, מנגינת הפסנתרנית יקטרינה ליטווינצבה. באלגיה, אופוס 43, תצטרף הכנרת לואיזיאנה הרוטיוניאן. שני קטעים של דורה פייצ'וויץ'.

הפסנתרנית יקטרינה ליטווינצבה, והיא נגנה שני קטעים של דורה פייאצ'וויץ'. תחילה את הרביעי מבין שישה קטעי פנטזיה, אופוס 17. לאחר מכן שמענו אותה באלגיה, אופוס 43, יחד עם הכנרת לואיזינה הרוטיוניאן. מתוך שביעייה, גרן ספטט בסי במול מז'ו מאת פרנץ ברוולד, נשמע את הפרק השני. בהקלטה שלפנינו משתתפים לורנצו קופולה בקלרנית, דונה אגרל בבסון, טוניס ונדר צוורט בקרן, מרק דסטרובה בחינור, יושיקו מוריטה ויולה, אלברט ברוכן צ'לו ורוברט פרננברג בקונטרבס. פרק שני מתוך שביעייה של ברוולד.

שבעה נגנים, בפרק השני מתוך שביעייה, גרן ספטט בסי במול מז'ור, מאת ברוולד. בוקר טוב מאזינות ומאזינים, בוקר יום רביעי, ארוחת הבוקר, תמרה בלטר עורכת, אני אמוץ פרידמן, אנחנו פותחים את השעה השנייה. לפנינו הפואמה הסימפונית מזפה, מאת פרנס ליסט. את הפואמה הסימפונית השישית, ליסט הלחין באמצע המאה ה-19. היא מתבססת על שיר של ויקטור הוגו, שמציג את מזפה, בתור אציל אוקראיני, ששירת בחצר מלך פולין. מזפה נענש בעקבות רומן עם אשתו של אחד הרוזנים, אבל קוזקים אוקראינים מצילים את חייו, וממנים אותו.

הפואמה הסימפונית מזפה מאת פרנץ ליסט, שמענו את התזמורת הפילהרמונית של ורשה, בניצוח אנטוני ויט, שמענו את מחיאות הכפיים שהם קיבלו, הקלטה מקונצרט שהיה בוורשה, בפסטיבל שופן ואירופה, 8 בספטמבר 2024. ומאותו פסטיבל, שופן ואירופה, אבל מהקיץ האחרון, נשמע את פרק האנדנטה, מתוך חמישיית הפסנתר, אופוס 34, של יוהנס ברמס. קטע ההדרן בקונצרט של רביעיית בלצ'ה, והפסנתרן אלכסנדר מלניקוב.

מחיאות הכפיים לרביעת בלצ'ה, חברי רביעת בלצ'ה והפסנתרן אלכסנדר מלניקוב, שהשמיעו את פרק האנדנטה מתוך חמישיית הפסנתר אופוס 34 של יוהנס ברמס. זוהי הקלטה מקונצרט שהיה ב-22 באוגוסט 2025. מתוך סדרת אלבומים בשם סולני מוצרט הדור הבא, הקלטה למכלול הקונצ'רטי של מוצרט בהשתתפות סולנים צעירים ומבטיחים, נשמע עכשיו רונדו לפסנתר ותזמורת בנגינתו של הפסנתרן הישראלי אריאל לני. נשמע את הרונדו בלה מז'ור, כחל 382 של מוצרט, בנגינת אריאל לני ותזמורת המוצרטאו מזלצבורג בניצוח הווארד גריפיתס.

האזנו לפסנתרן אריאל לני ותזמורת המוצרטאו מזלצבורג בניצוח הווארד גריפיץ. הם ניגנו רונדו ברי מז'ור, כחל 382 מאת מוצרט. ועוד יצירה נוספת הבוקר מאת אנטוניו סולר, הבטחנו, נשמע את הסונטה מספר 21 למקלדת בדו דיאז מינור בנגינת הפסנתרנית אליסיה דלה רוצ'ה. פדרה סולר.

הפסנדרנית טליסיה דה לה רוצ'ה ניגנה את הסונטה מספר 21 למקלדת בדו דיאז מינור של אנטוניו סולר, פדרה סולר. נחתום בפרק איתי לרביית כלי קשת במי במול מז'ור מאת אנטון וברן. הפרק שנשמע נכתב לפי הפרסום הרשמי, לפני הפרסום הרשמי של האופוס הראשון של המלחין, והוא כתוב בשפה טונלית רומנטית מאוחרת, ספוגה בהשפעה של ברמס, וגנר ומלר. את היצירה, פרק איתי לרביית כלי קשת, הלחין וברן בקיץ של שנת 1905, בהשראת מסע רגלי בהרי אוסטריה, עם חברתו וילהלמינה מרטל, שהייתה לאשתו, קצת יותר מאוחר. אנחנו נשמע עכשיו את רביית פריסי.

זה היה פרק איתי, לרביית כלי קשת, מאת אנטון וברן. ניגנו חברי רביית פריסי. וכאן אנחנו מסיימים. ארוחת בוקר לבוקר רביעי, בעריכת תמרה בלטר, אני אמוץ פרידמן. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים להישאר איתנו ליצירות הגדולות עם אורי גולומב, מיד בעשר, ובינתיים נשמע פרק סרבנד, וזה מתוך סונטה במי מינור של קורלי. בוקר טוב.

0: השעה בחסות. זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול. לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: בוקר טוב למאזיני כאן כל המוזיקה. תוכניתנו, היצירות הגדולות, תיפתח ותסתיים הבוקר בווריאציות סימפוניות מאת יוהנס ברמס ופאול בן חיים. ביניהן נשמע קנטטות מאת פליקס מנדלסון ויואן סבסטיאן באך, ומוזיקה קאמרית מאת אמיליה מאייר וולפגנג אמדאוס מוצרט. ארבע מהיצירות שנשמע נכתבו בהשראת מנגינה אחת, ההמנון הלותרני, המשליך יעבור על אלוהים בלבד מאת גיאורג נוימרק. כאן אורי גולומב, מאחל לכם האזנה טובה. בשנת 1873 הלחין יוהנס ברמס מחווה להיידן שורת וריאציות על נושא מתוך דיברטימנטו לכלי נשיפה. ברמס ככל הנראה לא ידע שהדיברטימנטו אינו של היידן. רוב החוקרים כיום סבורים שהמלחין האמיתי היה איגנץ פלייל, וכי הנושא שנושא את הכותרת קורל סנט אנטוני אינו הימנון תפילה מסורתי, אלא המצאה של המלחין המקורי, מי שזה לא יהיה. היצירה מוכרת עד היום בתור וריאציות על נושא של היידן. נשמע אותה בגרסתה התזמורתית. תומאס דאוסגרד מנצח על התזמורת הקאמרית השוודית.

התזמורת הקאמרית השוודית בניצוחו של תומאס דאוסגארד נגנה וריאציות מאת ברמס אופוס 56א על נושא המיוחס להיידן. בשנת 1829 החליט פליקס מנדלסון בן ה-19 להפיק ביצוע פומבי הראשון מזה 100 שנה למטאוס פסיון של יואן סבסטיאן באך. במקביל לעבודה על פרויקט זה הלחין מנדלסון שורת יצירות משלו בהשראת המוזיקה של באך. אחת מהן היא הקנטטה המשליך יהבו על האל בלבד, אשר מבוססת על המנון בשם זה מאת גאורג נוימרק, וכוללת שלושה פרקי מקהלה וביניהם אריה אחת. בביצוע שנשמע, משתתפים זמרת הסופרן סבינה ריטרבוש והמקהלה והתזמורת הקאמריות של שטוטגרט. מנצח, פרידר ברניוס.

שמענו את הקנטטה המשליך יהבוא על האל בלבד מאת פליקס מנדלסון. בביצוע השתתפו זמרת הסופרן סבינה ריטרבוש והמקהלה והתזמורת הקאמריות של שטוטגרט בהובלתו של המנצח פרידר ברניוס. הנעימה של גיאורג נוימרק שעליה מבוססת קנטטה זו משובצת גם בפרק השלישי של רביעיית כלי הקשת בסול מינור מאת אמיליה מאייר משנת 1858. זוהי ככל הנראה היצירה האחרונה שכתבה מאייר בז'אנר הרביעייה והיחידה שיצאה לאור בימי חייה. היצירה נושאת ברובה אופי מאופק ומאוהר עם ניגודים מעודנים בין הנושאים השונים. הקורל של נוימרק מופיע במרומז בסמוך לתחילת הפרק השלישי ורק בהדרגה נחשף ומושמע בצורה המזכירה את הופעתו בתחילת הקנטטה של מנדלסון ששמענו זה עתה או בסופה של הקנטטה של באך שנשמע בהמשך התוכנית. נשמע הקלטה חדשה של הרביעייה של מאייר בנגינתן של חברות רביעיית קונסטנצה.

טטות שבהן כמה פרקים מבוססים על אותה נעימה תפילה. לכל אחת מהן הקדים המנצח סטיבן מקלוד, פרלוד קוראלי לעוגב על פי אותה מנגינה, לעתים מעט בך, לעתים מעט אחד מקודמיו או בני דורו, וכן השמעה של מנגינת, הקוראל מפי שתי זמרות סופרן. נשמע את הקלטתם לקנטטה מספר 93 של בך, שנפתחת במעין פנטזיה מקלטית על ההמנון של נוימרק שכבר שמענו כמה פעמים בתוכנית זו, ומסתיימת בהרמון פשוט של אותו המנון. בין שני פרקי מקלה אלה מופיעים שני רציטטיבים, שתי אריות ודואט, שבכל אחד מהם שוזר בך שורות מתוך הקורל של נוימרק. ארבעת הסולנים בקנטטה של בך הם אלכסנדרה לבנדובסקה, אלכס פוטר, תומאס הובס וסטיבן מקלוד, שגם מנצח על הזמרים והנגנים של הרכב ליאנג'לי מז'נבה. לפני הקנטטה נשמע פנטזיה קצרה על אותו המנון מאת יואן לודוויג קרבס, בנגינתו של פרנסיס ג'ייקוב, בעוגב.

שמענו שתי יצירות בעקבות המנון התפילה המשליך יעבור על האל בלבד מאת נוימרק, פנטזיה קורלית לאוגב מאת יוהן לודוויג רבס, והקנטטה מספר 93 מאת יוהן סבסטיאן באך. בביצוען השתתפו נגן האוגב פרנסיס ג'ייקוב והרכב הנגנים והזמרים לי אנג'לי מז'נבה, בהובלתו של זמר הבאס והמנצח סטיבן מקלאוד. נשמע כעת פנטזיה לאוגב מכני בפה מינור, כחל 608 מאת מוצרט, בעיבוד לשני פסנתרים מאת פרוצ'ו בוזוני. מנגנים הפסנתרנים מארי פריה ורדו לופו.

הפסנתרנים רדו לופו ומר פרייה ניגנו פנטזיה לעוגב מכני בפה מינור, כחל 608 מאת מוצרט, בעיבוד לשני פסנתרים מאת פרוצ'ו בוזוני. לסיום תוכניתנו נחזור פעם נוספת אל המנון התפילה המשליך יעבו על האל בלבד מאת נוימרק. יצירתו של פאול בן חיים את המורפוזות סימפוניות על קורל של באך נפתחת בתזמור אינטימי לקורל פרלוד שכתב באך בעקבות נעימה זו. לאחר מכן מופיעה שורת חטיבות בהשרת הפרלוד של באך שכל אחת מהן מושפעת מז'אנר ברוקי אחר. ביצירה ניכרת גם רוח הסגנון הים תיכוני שבן חיים נחשב אחד ממייסדיו. בהקלטה שנשמע נשמע

0: התזמורת הפילרמונית של רדיו צפון גרמניה בניצוחו של ישראל ינון נגנה את יצירתו של פאול בן חיים מטמורפוזות סימפוניות על קורל של באך. ובזאת מסתיימות שעתיים של היצירות הגדולות לבוקר זה. כאן אורי גולומב מאחל לכם בוקר טוב והמשך האזנה הרבה. אחרי חדשות השעה 12 אתם מוזמנים להצטרף אל שני חיימוביץ' אשר תרגיש את תוכניתו של אורי מרקו סרקור, הרביעית והאחרונה בסדרה המוקדשת לזמר ולמנצח, דיטריך פישר דיסקאו. בינתיים נעבור למקבץ פרסומות, ואחריו חדשות השעה 12. כאן כל המוזיקה, להתראות.
1: השעה בחסות.
2: יוחננוף חוזר ובגדול
3: לגונים ל-200 שנים כפוך לתקנון
4: 90 שנה
5: לשידור הציבורי
6: גלי צהל שידורי צבא הגנה לישראל
7: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה
8: צועדים החיילים שישה הם צועדים הבחורים בקצב אחיד
7: ומהר מאוד לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים ממש סבבה בבסיס
9: סבבה בבסיס תוכנית יומית לחיילים ולחיילות
7: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה, מערב שירי משוררים, ועד עוד מעט להפוך לשיר, מהאוניברסיטה המשודרת, ועד מה יש.
10: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב.
11: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו!
7: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אך צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
12: גל גל גל גלץ.
7: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו, למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
13: התותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.

0: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. איראן מאותתת כי היא בוחנת את המשך המסע ומתן עם ארצות הברית בעקבות המתקפה האמריקנית הלילה. בליכוד מבהירים כי נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות. השר דודי אמסלם אומר כי כל מי שרודפים את לומדי התורה, ובכלל זה היועמ"שית ושופטי בית המשפט העליון, הם אנטישמים. התחזית גם מחר, בלי שינוי של ממש.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ בטהרן, בקאי, אומר כי ארצות תבחן את מדיניותה לאחר האירועים במצא הורמוז.
2: خب باید ببینیم دیگه دیشب با توجه به تحولاتی که اتفاق افتاد خب ما باید بررسی کنیم.
0: בהתחשב בהתפתחויות שהתרחשו, אז אנחנו צריכים לבחון את זה, אמר בקאי לערוץ טלוויזיה איראני. הוא הוסיף, נגיב בתקיפות בכל מקום שידרש. דיפלומטיה והמציאות בשטח אינם שני דברים נפרדים. יחד הם כלים להגנה על האינטרסים הלאומיים של איראן ועל ביטחונה. את הדברים מביא כשבנו יחזקאל קורנברג. בליכוד מגיבים על דברי הנשיא טראמפ ומבהירים כי ראש הממשלה נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות. טראמפ אמר הלילה לרשת ABC כי אינו יודע אם נתניהו רוצה להמשיך להנהיג את ישראל. השר דודי אמסלם מהליכוד אומר כי הוא תומך בחוק יסוד לימוד תורה משום שזה ערך עליון בעם ישראל. לדבריו, לומדי התורה הפכו לאויבי האומה. בריאיון בתוכניתנו קלמן ליברמן תקף אמסלם בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ואת בית המשפט העליון.
3: כל מי שרודף את לומדי התורה מניירה ועד מר לימון ועד שופט בית המשפט גם פועלים פה פעולה אנטישמית שמעולם לא הייתה במדינת ישראל, מה השאלה?
4: המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, שחתום על חלק מפסקי הדין האלה, הוא אנטישמי?
3: אני חושב שהוא טיפש יותר מאשר אנטישמי. בגלל שהוא משתף פעולה, כן, עם גורמים שרוצים למחוק כמעט את יסודות היהדות פה בארץ ישראל, והוא לא מבין את זה.
0: דוי השבי אלי שרעבי אומר לכאן חדשות ברשת בעת כי העובדה שלא הוקמה עד כה ועדת חקירה למחדל 7 באוקטובר מידע שלמישהו לא נוח עם חקירה כזאת. בריאיון לרוני קובן ולקרן אוזן אמר שרעבי כי שיחה עם נתניהו בעניין לא תעזור.
5: נפגשתי עם מספיק שרים ודיברתי איתם.
6: מראש הממשלה לא היית רוצה אפילו, אתה יודע מה, להסתכל לו בעיניים ולשאול אותו למה לא הקמת ועדת חקירה?
5: ומה אתה חושב תהיה התשובה? אז נגיד שאמרתי, איך, מה יקשה לי מזה? מה אתה חושב שבאותו רגע שאני אגיד לו את זה, להגיד, וואלה, הנה אלי שרעבי אמר לי את זה, אז אני אקים אחר ועדת חקירה? לא, זה לא יקרה.
0: חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אמר במשדר כי לא הקואליציה מעכבת את חקירת הטבח.
7: מבקר המדינה כן חקר ומישהו בלם אותו, קודם לזה בגץ. מבקר המדינה על פי חוק יסוד, יש לו את כל הסמכויות לבדוק כל תחום וכל דבר. ואורן סולומון שעשה את התחקירים בצבא, גם בלמו אותו בשנה וחצי האחרונות, שנתיים כבר, עוסק בנושא הזה של למצוא מתווה לוועדת חקירה מוסכמת. ועדת חקירה שתוכל לקבל אמון ציבורי רחב, לא ועדת חקירה מטעם.
0: האלימות הלילה במהלך פינוי המאחז הלא חוקי מקנה אברהם שבגוש עציון. במשטרה אומרים כי המתנחלים חסמו את הכלים ההנדסיים ותקפו את כוחות הביטחון. שלוש לוחמות במשמר הגבול נפצעו. אחת מהן ספגה מכת אגרוף בפניה ונגרם שבר באפה. היא פונתה לבית החולים שערי צדק בירושלים. שתי לוחמות אחרות פונו לטיפול לאחר שרוססו בגז פלפל. הכוחות השתמשו באמצעים לפיזור הפגנות כדי להשיב את הסדר. צעיר בן 18 נעצר.

0: בת לא יחול שינוי ניכר. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: כאן כל המוזיקה. תוכנית זרקור היום היא הרביעית והאחרונה בסדרה של ארבע תוכניות, העומדת בסימן 101 שנים להולדתו של הזמר והמנצח דיטריך פישר דיסקאו. התוכנית תיפתח בסימפוניה מספר 104 ברי מז'ור, סימפוניית לונדון, מאת יוזף היידן. דיטריך פישר דיסקאו מנצח על הקמרת האקדמית של זלצבורג.

זו הייתה סימפוניה מספר 104 מאת היידן ברי מז'ור, דיטריך פישר דיסקאו, ניצח על נגני קמרת האקדמיקה מזלצבורג. ומכאן למוזיקה של המאה ה-20, רפרטואר שהיה קרוב לליבו של פישר דיסקאו, אליו אנחנו מפנים את הזרקור. נשמע את יצירתו של בנג'מין בריטן, קנטטה מיזריקורדיום על הרחמים משנת 1963. היצירה נכתבה במיוחד עבור פישר דיסקאו, ובעבור שותפו לחיים ולאומנות של בריטן, זמר הטנור פיטר פירס. הטקסט הלטיני מאת פטריק וילקינסון הוא המחזה של משל השומרוני הטוב, מהמשלים המפורסמים בברית החדשה, המופיע בבשורה על פי לוקס. איש אחד ירד מירושלים ליריחו, ונפל בידי שודדים. הכהן והלוי שנקרים בדרכו זונחים אותו, בעוד שהשומרוני שאינו שייך לעדת ישראל דואג לו וחש לעזרתו. זו מעין וריאציה נוצרית על הפסוק ואהבת לרעך כמוך. בריטן חיבר את היצירה לרגל שנת המאה להיווסדו של הצלב האדום. את תפקיד ההלך כתב בשביל פישר דיסקאו, ואת תפקיד השומרוני עבור פיטר פירס, והם גם הסולנים בהקלטת הבכורה של היצירה, אותה נשמע כעת. לצידם מופיעות התזמורת הסימפונית של לונדון ומקהלתה, בניצוחו של המלחין בנג'מין בריטן על הרחמים.

קנטטה מיזריקורדיום משנת 1963 מאת בנג'מין בריטן. היצירה שנכתבה לרגל שנת המאה להיווסדו של הצלב האדום, בהשמעתה השתתפו הסולנים פיטר פירס ודיטריך פישר דיסקאו עם התזמורת הסימפונית של לונדון ומקהלתה בניצוח המלחין. קפיטן לביאדקין הוא דמות בדיונית המופיעה ברומן המופתי שדים משנת 1872 מאת פיודור דוסטויבסקי. המלחין דמיטרי שוסטקוביץ' רכש חיבה יתרה לדוסטויבסקי. אוהב אני את אומנותו ומעריץ את אהבת האדם שלו ואת יחסו לחלשים ולמדוקאים, כך כתב שוסטקוביץ'. שנה לפני מותו, הלחין שוסטקוביץ' מחזור של 4 שירים בהשראת הקפטן השיקור והנלעג של דוסטויבסקי. אז הנה, 4 שירים של קפיטן לביאדקין מאת שוסטקוביץ' אל פישר דיסקאו, אליו מופנה הזרקור שלנו, מצטרף ולדימיר אשכנזי בפסנתר.

ארבעה שירים של קפיטן לביאדקין, מאת דמיטרי שוסטקוביץ', דיטרי פישר דיסקאו, עם הפסנתרן ולדימיר אשכנזי. והנה שני שירים קצרים מאת איגור סטרווינסקי, למילים של המשורר הצרפתי פול ורלן, הירח הלבן ותרדמה שחורה עמוקה. פישר דיסקאו עם תזמורת רדיו שטוטגרט, בניצוח גרי ברטיני.

0: שני שירים מאת איגור סטרווינסקי למילותיו של פול ורלן. גרי ברטיני ניצח על תזמורת רדיו שטוטגרט בשירתו של אורח תוכניות זרקור השבוע דיטריך פישר דיסקאו. פרנס שוברט חיבר את מחזור השירים הגדול שלו מסע החורף ב-1827, כשנה לפני מותו, והוא בן 31 בלבד. את מילות השירים חיבר הליריקן הגרמני וילהלם מולר קצר ימים גם הוא. שירי מולר ראו אור בקובץ ושמו 77 שירים מעזבונו של נגן קרן יער נודד. הם מגוללים את קורותיו של גבר צעיר העוזב את עיירת מגוריו לאחר שאהובתו נטשה אותו לטובת אחר. הוא יוצא לנדודים בנוף שלג שומם ומצמית המשקב את רגשותיו. אט אט הוא שוכח או שמא מדחיק את אהבתו הנכזבת, וייאושו הופך קיומי, מנוכר וחסר מרפא. בשיר האחרון במחזור, האיש מצטרף אל קבצן זקן המנגן בתיבת נגינה, נגן שאין איש מקשיב לנגינתו. בא בשעה שישב שוברט בווינה והשלים את רישומי לחנו לאיש תיבת הנגינה, מת הספרן והמשורר וילהלם מולר, והוא בן 32. על מסע חורף שלו כתב, אפשר שברבות הימים תימצא נפש תואמת לנפשי, אשר תגלה את המנגינות הצפונות בשיריי, ותחזיר אותן לידיי. מולר הלך לעולמו בלי לדעת דבר וחצי דבר על שוברט ועל מפעלו. פישר דיסקאו הקליט את מסע החורף כמה וכמה פעמים, עם שורה של פסנתרנים, דניאל ברנבוים, אלפרד ברנדל, עם ג'רלד מור אפילו 3 פעמים. אנחנו נשמע 2 הקלטות, עם הפסנתרן ירק דמוס ועם מאוריציו פוליני. תחילה הקלטה המצוינת עם דמוס, נשמע את 6 השירים הראשונים במחזור, בני הנדל יקרת תרגומיו של עמרי לוין.
1: גוטה נחט, לילה טוב. כזר לכאן הגעתי, כזר אני עוזב, פרחים אביב תרם לי, בזר רחום אוהב. הבת אמרה אוהבת, האם על כך ברכה, אתה תשלוט עצבת, רק שלג חשיכה. זמן היציאה לדרך אינו פרי החלטה, עליי לברור בערך נתיב בעלתה. יש בדל של צל ירח, הוא לי בן לוויה. בשלג הצונח, אטור עקבות חיה. מדוע אשתהה פה את הגירוש קרוב? אז שבגן ינבח לו כל כלב מהרחוב. האהבה נודדת, בראה האל הטוב, מזה אל זה עוברת. אומר לך, לילה טוב, אני יוצא בשקט, ואת חולמת כבר. ברוך אסגור הדלת, לא תשמעי דבר. כתבתי לילה טוב לך על שער בצאתי. רציתי רק לומר לך, היית במחשבתי.

דיווטר פאנה, השבשבת. הרוח יסובב שבשבת על גג ביתה של יפתי. אני דימיתי לחשוב שזה לעג לפליט כמותי. אילו היה שם לב לשלט שעל הבית מתנוסס, אשת אמון, נדר שומרת, בבית לא היה מחפש. הרוח משחק בלב, חרש חרש, כמו בגג. מה תשאלו אותי על כאב? קלה עשירה, זה לה יום חג.

Erstarrung, Kippaon. Tviat ragla kvar lo kan. Lashav abit rachok. Kan chavukim hainu betoch sade yarok. Neshikati laaretz tafshir tzipui kafu. Bechom dmaot ba'achu, ere hakarka shuv. היכן אמצא כאן פרח, היכן יורק גבעול, כל הפרחים מתים כבר וחיוורון בכל. אם כך, אין שום מזכרת אשר תבוא עמי? כשכאבי יפסיק לו, מי יזכירה שוב לי? ליבי כפה למוות, ובו כפואה דמותה. ואם ליבי יפשיר שוב, תפשיר גם תמונתה.

Der Lindenbaum, Etz HaTirza. Etz HaTirza omed sham liyad ha-be'er kmo az. Batzel alav chalamti shlal chalamot shel paz. Rabot alav charatti milim shel ahava. Tamid elav nimshachti beyeush o betikva. Hayom chayav hayiti lachlof shuv al panav. Lamrot cheshchat ha-layl atzamti et enay, וענפיו עזהו כאילו בברכה, אליי חבר תבוא, תמצא כאן מנוחה. נשבו רוחות של קרח, פנוי קפאו מקור, אף כובעי ברוח, אך לא אפנה אחור. שעות רבות עברו כבר, דרכי כבר התארכה, אך עוד אוכל לשמוע, חיכתה לי המנוחה.

וסרפלוט, מבול. מעיני דמעות של מלח על השלג נחתו, בצמא פתיתים של קרח ייסורים חמים שתו. כשדשאים יצמיחו פרח ינשב משב נעים, ואז יתנפץ הקרח ויפשירו השלגים. כי סופה ידעת השלג, אז לאן אתה מוביל? יקבל אותך הפלג, דמעותיי יהיו השביל. אל העיר תגיעו יחד, לרחובות השוקקים. כשתרגיש דמעה רותחת, זהו בית אהובתי.

0: עד כאן ששת השירים הראשונים במסע החורף, ההקלטה של פישר דיסקו עם הפסנתרן ירג דמוס. ומכאן כמובטח להקלטה נוספת, הפעם הרבה פחות מוכרת מקונצרט שהתקיים בפסטיבל זלצבורג בקיץ 1978 עם הפסנתרן האיטלקי מאוריציו פוליני. נשמע כמה שירים בתפזורת ככל שהזמן יאפשר מרסט מנוחה, נזגזג בין השירים עד לאיש תיבת הנגינה החותם.
1: רסט, מנוחה. לא שמתי לב, עייף אני. הגיע הזמן לשבת. כוחי נתנו לי נדודים בדרך מסוכנת. לא לעצור, רצו רגליי. בעמידה קפאתי. גבי אף לא הכביד עליי. על גב סופה הגעתי. בצריף הדל של פחמי מקלט אמצע ללילה. גפיי שורפים יסרו אותי מלמטה עד למעלה. לראשונה עכשיו תדע ליבי למוד השער, בתוכך זוחל תולע, הוא זע וקצו קטער.

Der greise Kopf, Rosh Hayashish. Kol se'ari lavan hafach, mikfor, וכך חשבתי. הפכתי כבר זקן כל כך, כמה נפלא שמחתי. אבל הכל הפשיר עתה, ושערי שוב אפר. לי נעוריי הם בעתה, עוד זמן כה רב לקבר. לא ראש אחד ילבין ידהה, דרכו של כל בשר היא. דווקא שלי נשאר כהה, בסבל שעברתי.

דקרה האורב. כשיצאתי מן העיר האורב לבני, מעלי חג באוויר ולא עזבני. הו עורב יצור מוזר, לא תמשיך כבר הלאה? את פגרי שלל אוצר בקרוב תאכלה? לא רבות הוסיף לנדוד, לא אמשיך מעבר. תן לי סוף כל סוף לראות אמונים עד קבר.

עם דורפה בכפר. תשק השרשרת, ינבח לו הכלב, כל איש כבר נוחר במיטה הערב. על מה הם חולמים? מה שאין בנמצא. ישיבו בנחת נפשם הרצוצה. עם בו הבוקר הכל נעלם. וכל זאת, הם כבר קיבלו את חלקם. מקווים את מה שחפצה נשמתם למצוא בכל לילה, שוב על מיטתם. נבחו כלבים, עליי כבר לקום. אל תיתנו לשכב, אל תיתנו לנום. קצתי בחלום, למה את הכאב? בין הישנים, מדוע אשב?

איש תיבת הנגינה. איש תיבה עומד, בחוץ כך לבדו, בידית מושכו, וקפואה ידו. כובע חו פונהו, יחפות רגליו, צלוחיתו ריקה היא, כך מזה זמן רב. איש לא מאזין לו, איש בו לא מבחין, סביב זקן אומלל, גם הכלבים נובחים. כל זה לא אכפת לו, לא חשוב כיצד. תיבתו, צליליה, לא תפסיק לעד. איש זקן תמוע, האלך איתך? גם שירה היא תשמיע, כך עם תיבתך?

שמענו מתוך מסע החורף של שוברט, מאוריציו פוליני וירדמוס, ניגנו עם זמר הבריטון דיטריך פישר דיסקאו, לא הקדשנו את סדרת הזרקור השבוע, עם ציון 101 להולדתו. תודה לכם על שהזנתם, ולעורך אורי מרקוס, אני שני חיימוביץ מאחלת לכולנו המשך יום רגוע ונעים, ומזמינה אתכם להמשיך ולהזין לכאן כל המוזיקה, ולהישאר לסיאסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ. המשך יום נעים שיהיה, להתראות.

שיר ומחול מספר 6 מאת פדריקו מומפו. שמענו את הפסנתרן ז'אן פרנסוע הייסר. צהריים טובים, 3 דקות אחרי 2 בכאן כל המוזיקה. מתי ליפשיץ איתכם באולפן, ליסיאסטה מוזיקלית, אני אלווה אתכם עד השעה 4. אנחנו נמשיך ברוח מזג האוויר הקיצי שהתחמם בחוץ, בפרק הראשון מתוך קונצ'רטו קיצי לכינור ותזמורת מאת רודריגו. לאורה סלסדו תנגן בכינור עם התזמורת הלאומית הספרדית, חואן חומנה מנצח. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות שתהיה האזנה מהנה.

זה היה פרק ראשון מתוך קונצ'רטו קיצי לכינור ותזמורת מאת רודריגו. ונמשיך לפרק, אפשר לומר, בגוונים דומים למדי, מתוך רביעת כלי הקשת של מוריס רבל, מנגנים סובין קים, ג'סיקה לי, ג'ונתן וינוקור וסו בה.

הפרק השני, מתוך רביעת כלי הקשת בפאמג'ור של מוריס רבל. עוד פרק קאמרי, מאת מלחין בן זמנו של רבל, אך מעט פחות מוכר ממנו, ז'אן קראס, מלחין שהיה אגב גם ימי במקצועו. הפרק הזה הוא השני, מתוך חמישייה שלו לנבל, חליל וכלי קשת, מנגנים חברי אנסמבל אוקזליס.

אנסמבל אוקזליס בפרק שני מתוך חמישייה לנבל, חליל, כינור, ויולה וצ'לו מאת ז'אן קראס. עדיין בצרפת של ראשית המאה ה-20, הנה פרק שני הדאג'ו יפה מאוד מתוך קונצ'רטו לנבל של המלחינה והנבלאית אנריאט רניה, נבלאית חשובה בתקופה שבה הנבל הלך וביסס את מעמדו ככלי סולני. ינגן כאן בנבל עמנואל ססון עם התזמורת של אביניון בניצוח סמואל ז'אן.

אתיוד בלה במול מאת שופן, אופוס 25 מספר 1, בנגינת הפסנתרן ההונגרי תמאש ושראי, שאגב הלך לעולמו לפני מספר חודשים, בגיל 92. לפני כן שמענו פרק שני מתוך קונצ'רטו לנבל מאת אנריאט רניה. ואם שמענו את ושראי כפסנתרן, נשמע אותו עכשיו כמנצח על הסינפוניית הבונמוס בפסטורלה קיצית מאת ארטורו נגרו.

זו הייתה פסטורלה קיצית מאת ארתור אונגר. לסיום השעה הראשונה של התוכנית, סוויטה מספר אחת מתוך המוזיקה למחזה פר גינט מאת אדוארד גריג, נשמע את התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוח ריימונד לפארד.

0: סוויטת פרגינט מספר אחת מאת אדוארד גריג על התזמורת הקאמרית האנגלית ניצח לריימונד לפארד. כאן כל המוזיקה עכשיו שתי דקות לפני השעה שלוש, פרסומת קצרה ונשוב עם קצת מוזיקה של קארל פיליפ אמנואל באך.
1: השעה בחסות.
2: יוחננוף חוזר ובגדול
3: לגונים ל-200 שנים

אנסמבל לזדיה, ברביעייה מספר 3 בסול מז'ור, מאת קארל פיליפ עמנואל באך, מתוכה שמענו את הפרק הראשון. אנחנו נמשיך ברונדו בסול מז'ור, מאת לודוויג ון בטהובן, 41 ברשימת היצירות, ללא מספר אופוס, מנגנים יהודי מנוחין בכינור, ווילהלם קמפף בפסנתר.

רונדו בסול מז'ור לכינור ופסנתר מאת בטהובן בנגינתם של יהודי מנוחין ווילהלם קמפף. מבטהובן לברמס הנה הפרק הראשון מתוך שישיית כלי הקשת מספר 2 בסול מז'ור אופוס 36. נשמע גם כאן את יהודי מנוחין בכינור, איתו מנגנים ססיל אהרונוביץ', רוברט מאסטרס, דרק סימפסון, ארנסט וולפיש ומוריס ז'נדרון.

הפרק הראשון מתוך שישיית כלי הקשת מספר 2 בסול מז'ור של ברמס. אנחנו נמשיך אל הקונצ'רטו לכינור מספר 2 של מריו קסטלנואבו טדסקו, המלחין היהודי-איטלקי-אמריקני. הקונצ'רטו הזה מכונה הנביאים, וכל אחד מפרקיו מוקדש לנביא אחר מנביאי התנך. אנחנו נשמע את הפרק השלישי והאחרון המוקדש לאליהו. הנה הקנר דומניקו נורדיו.

אליהו, פרק שלישי ואחרון מתוך קונצ'רטו הנביאים של מריו קסטלנואבו טדסקו. שמענו את הכנר דומניקו נורדיו עם תזמורת שוויץ האיטלקית בניצוחו של טיטו צ'קריני. ומאליהו של מריו קסטלנואבו טדסקו לזה של פליקס מנדלסון. מתוך האורטוריה אליהו, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל.

הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, מתוך האורטוריה אליהו מאת פליקס מנדלסון. שמענו את זמרי קולגיום ווקאלה עם תזמורת צ'אנס אליזה בניצוח פיליפ הרווחה. מפליקס מנדלסון לפני מנדלסון, הנה הפרק השני מתוך שלישיית הפסנתר ברמי נור שלה, ינגנו חברי אנסמבל נש.

אנסמבל נש בפרק השני אנדנטה אספרסיבו מתוך שלישיית הפסנתר של פאני מנדלסון הנזל. פתחנו את התוכנית היום במיניאטורה מאת המלחין הקטלני פדריקו מומפו. נסיים אותה בסוויטה של חמישה קטעים מפרי עטו של מומפו ושמה פרברים, בהשראה תמונות שונות מפרברי ברצלונה. שמות הקטעים, הראשון, הרחוב, נגן הגיטרה והסוס הזקן. הפרקים השני והשלישי מכונים שניהם צוענים. הפרק הרביעי, הילדה העיוורת הקטנה, והפרק החמישי והאחרון, איש תיבת הנגינה. נשמע את הסוויטה בגרסה תזמורתית ססגונית של המלחין והמנצח הצרפתי מנואל רוזנטל. תנגן התזמורת הקאמרית של תיאטרון לילור בניצוח ז'וזפ פונס.

פרברים, סוויטה, מאת פדריקו מומפו, משנת 1922. שמענו גרסה לתזמורת מאת מנואל רוזנטל. עד כאן סיאסטה מוזיקלית להיום. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה וליהנות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו. עכשיו ביישומון כאן. מתי ליפשיץ באולפן, מודה לכם על ההאזנה. מיד מכאן לשם עם עומר פרנקל.

אנחנו כאן כל המוזיקה. מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל. כאן כל המוזיקה, השעה 4, שלום רב לכולם, ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה מכאן לשם.

שעתיים עמוסות במוזיקה טובה עם יצירות מאת דבוז'ק וסמייט, יוזף פוסטר, ברמס, שוברט, שומן, תנייב, שוסו, פורה, דביסי, ברוך, שופן ועוד רבים וטובים. ובשעה חמש נגיש את פינתנו שיר היום. אם אתם מדרכים, בבקשה, סעו בזהירות, תנו לנו להפוך לפס הקול שלכם בשעת בין ארבעים זו, ממש בנסיעה רגועה ומתונה, יצאים לדרך עם הפתיחה פאוסט מאת אמיליה מאייר, מנגנת תזמורת הפילרמונית של ברנדנבורג החדשה, בניצוח שטפן מלצב. האזנה נעימה לכולם.

פתיחה לתזמורת פאוסט מאת אמיליה מאייר בנגינת התזמורת הפילרמונית ברנדנבורג החדשה, ואנחנו ממשיכים עם דבוז'ק ורביעיית כלי הקשת אופוס 16, נשמע מתוכה את הפרק הראשון בנגינת רביעיית שטמיץ.

חברי רביעיית שטמיץ ניגנו את הפרק הראשון מתוך רביעיית כלי הקשת בלמינור אופוס 16 מאת דבוז'ק. 423, מכאן לשם בכאן כל המוזיקה, ממשיכים עם אתל סמייט ועם הסונטה לפסנתר מספר 2, הני ליאנג בביצוע הפרק הראשון.

זה היה כן, הפרק הראשון של הסונטה מספר 2 בדוד יזמינור מאת אתל סמייס בנגינת הני ליאנג. ועכשיו ליוזף בוהוסלב פורסטר, מלחין צ'כי, פרייתו, נשמע פרק רביעי מתוך הסימפוניה מספר 1, מנגן את התזמות הפילרמונית על שם ינאצ'ק בניצוח מרק שטילק.

שמענו את הפרק הרביעי מתוך סימפוניה מספר 1 ברמינור אופוס 9 מאת יוזף פורסטר. עכשיו 4 וכמעט 40 דקות מכאן לשם, מכאן כל המוזיקה. הנה הפרק הראשון של הסונטה לקלרינט ופסנתר אופוס 120 מספר 2 מאת ברמס, בנגינת הקלרינטן רון זלקה והפסנתרן אבירם רייכרט.

רון זלקה, קלרינט, אבירם רייכרט, פסנתר. פרק ראשון של הסונטה לקלרינט ופסנתר במי במול מז'ור, אופוס 120 מספר 2 מאת ברמס. עכשיו 4:49 דקות, ואנחנו עוברים מכאן לשם, לשוברט. נשמע מתוך שלישיית הפסנתר אופוס 99 את הפרק השני בנגינת שלישיית סוק.

0: שמענו את הפרק השני מתוך שלישיית הפסנתר, אופוס 99 מאת שוברט, נגנה שלישיית סוק. דקה לפני השעה 5, נצא להפסקה קצרה ומיד לאחריה, בפתח השעה השנייה שלנו, נשמע את הפרק השני מתוך הסימפוניה, סליחה, הפרק השלישי מתוך סימפוניה מספר 2 מאת שומן. כבר חוזרים.
1: 90 שנה לשידור הציבורי.
2: כל ישראל מירושלים, השעה 9, הרי החדשות מפי ראומה אלדר ועיקרן תחילה.
3: דורות של ישראלים גדלו על הפיפסים האלה, אבל רגע, מאין בכלל הגיע הכל ישראל מירושלים הזה?
4: אנו מכריזים בזאת.
3: ב-14 במאי 1948, היום שנולדה המדינה, נולדה גם התחנה.
5: השם כל ישראל נשמע לראשונה על גלי האתר כאשר עוברה בשידור ישיר הכרזתו של דוד בן גוריון.
3: מסתבר שגם מאחורי הקלעים התרחשה דרמה לא קטנה.
6: עד אותו יום שישי בבוקר לא היה ברור אם נספיק לחנוך את המשדר החדש בזמן.
3: אלא שהחששות התבדו, והרשת הממלכתית לשידורי רדיו של המדינה החדשה בצחה בשידוריה.
6: המילה העברית המשודרת יצאה משעבוד לגאולה.
3: ובכל בוקר, אחרי שראומה קראה את החדשות, התחיל האקשן האמיתי.
7: בוקר טוב לכל המאזינים, ואתם ידידיי המתאמנים, כל אחד אל מקומו, נתחיל.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. כאן כל המוזיקה, חפשו אותנו גם בפייסבוק.
8: השעה בחסות.
9: יוחננוף חוזר ובגדול
10: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
1: מכאן לשם שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.

פתחנו את השעה השנייה שלנו בסימפוניה מספר 2 מאת שומן, בפרק השלישי מנגינת תזמורת טונהלה מציריך בניצוח דיוויד זינמן. מכאן לשם, מכאן כל המוזיקה, שעה שנייה. אנחנו ממשיכים עם תנייב, ומתוך רביעיית כלי הקשת מספר 6 שלו נשמע את הפרק השני בנגינת רביעיית קרפדיאם.

חברי קרפה דיאם ניגנו את הפרק השני מתוך הרביעייה מספר 6 בסי במול מז'ור, אופוס 19 מאת תנייב. ומכאן לשוסון, סליחה, שוסון, שלישיית הפסנתר אופוס 3, פרק שלישי מנגינת שלישיית שוסון.

פרק שלישי מתוך שלישיית הפסנתר, אופוס 3 מאת שסון. עכשיו 5:27, כאן כל המוזיקה מכאן לשם, ומשסון אנחנו עוברים לגבריאל פורה, נשמע את הנוקטורן מספר 4 במי מז'ור, בנגינת פול קרוסלי.

הפסנתרן פול קרוסלי ניגן נוקטון מספר 4 במי מז'ור מאת גבריאל פורה. ועכשיו למנחת אחר הצהריים של הפאון, הפרילוד של דביסי, נשמע בנגינת התזמות הסימפונית של לונדון בניצוחו של מייקל טילסון תומאס.

פרילוד אחר הצהריים של הפאון מאת קלוד דביסי, בנגינת התזמורת הסימפונית של לונדון, והמנצח מייקל טילסון תומאס. 5:46, נשמע מתוך שלישיית קלרינט, או בעצם 8 יצירות לשלישיית קלרינט, מאת מקס ברוך, את החמישית, מנגינה רומנית, עם לודמילה פטרקובה בקלרינט, יוזף סוק בוויולה ויוזף הלה בפסנתר.

נעימה רומנית מתוך שלישיית הקלרינט אופוס 83 מאת מקס ברוך. חותמים בשופן היומי, היום נשמע את נלסון פררה מנגן את הנוקטורן מספר 18 במי מז'ור.

סיימנו בנוקטורן מספר 18 מאופוס 62 במי מז'ור, את שופן בנגינת נלסון פרובה. 3 דקות לפני השעה 6 אנחנו חותמים את התוכנית להיום ואת השבוע הזה. אני עומר פרנקל ואנחנו ניפגש ביום ראשון ב-4. עד אז נאחל לכולנו סוף שבוע שקט, רגוע, ושנשמע בשורות טובות. להתראות ביום ראשון.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
3: אנחנו כאן כל המוזיקה,
4: כאן כל המוזיקה, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם ואתן על קלאסיקה לפנות ערב בעריכת קריסטינה גוליאת, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח בפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 1 מאת נינו רוטה. תנגן התזמורת הסימפונית של נור שופינג, מנצח, ולקריסטיאן רוד.

פתחנו בפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 1 מאת נינו רוטה. נגנה התזמורת הסימפונית של נורשופינג, ניצח ולכריסטיאן רוד. נעבור עכשיו לפוגה במי במול מז'ור לרביית כלי קשת מאת מנדלסון. ינגנו חברי רביית ברטולדי.

זו הייתה הפוגה במי במול מז'ור לרביעת כלי קשת מאת מנדלסון. ניגנו חברי רביעת ברטולדי. וכעת, הפתיחה לאופרה אוברון מאת ובר. תנגן התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מטה.

זו הייתה הפתיחה לאופרה אוברון, מאת ובר. נגנה התזמורת הפילהרמונית הישראלית, ניצח זובין מטה. נשמע עכשיו מטמורפוזות סימפוניות על נושאים של ובר, מאת הינדמית. תנגן התזמורת הסימפונית של ברלין, מנצח קלאודיו אבאדו.

מטמורפוזות סימפוניות על נושאים של ובר, מאת הינדמית. שמענו את התזמורת הסימפונית של ברלין בניצוחו של קלאודיו אבאדו. ועכשיו, הפרק השלישי, מתוך הקונצ'רטו לכינור אופוס 47 מאת סיבליוס. ינגן בכינור יצחק פרלמן עם התזמורת הסימפונית של פיטסבורג, בניצוחו של אנדרה פרווין.

זה היה הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לכינור אופוס 47 מאת סיבליוס. ניגן בכינור יצחק פרלמן לצד התזמורת הסימפונית של פיטסבורג בניצוחו של אנדרה פרווין. נעבור עכשיו לגרנד טרנטלה לפסנתר ותזמורת מאת גוטשלק. ינגן בפסנתר ויליאם טריט לצד תזמורת הפופס של סינסינטי בניצוחו של אריק קונצל.

גרנד טרנטלה לפסנתר ותזמורת, מאת גוטשלק. ניגן בפסנתר ויליאם טריט עם תזמורת הפופס של סינסינטי בניצוחו של אריק קונצל. ועכשיו, הפרק הראשון שבקונצ'רטו גרוסו, המשתה של אלכסנדר מאת הנדל. נשמע את חברי האקדמיה למוזיקה עתיקה של ברלין בניצוחו של אנדריאס שול.

שמענו את הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו גרוסו, המשתה של אלכסנדר מאת הנדל. ניגנו חברי האקדמיה למוזיקה עתיקה של ברלין בניצוחו של אנדריאס שול. הוא מתוך הסוויטה כוכבי הלכת נשמע את הפרק מרקורי, מאת הולסט. תנגן תזמורת פילדלפיה, מנצח יוג'ין אורמנדי.

שמענו את הפרק מרקורי מתוך הסוויטה כוכבי הלכת מאת הולסט. נגנת תזמורת פילדלפיה, ניצח יוג'ין אורמנדי. ממחר, וסילי פטרנקו ינצח על כוכבי הלכת של הולסט בקונצרט של התזמורת הפילהרמונית הישראלית. נעבור עכשיו למחול האיטלקי מתוך הסוויטה לתזמורת אופוס 23 מארצות נחר מאת מושקובסקי. תנגן תזמורת הרדיו הפולני מקטוביץ' מנצח אנטוני ויט.

זה היה המחול האיטלקי מתוך הסוויטה לתזמורת אופוס 23 מארצות נחר מאת מושקובסקי. נגנה תזמורת הרדיו הפולני מקטוביץ' ניצח אנטוני ויט. נחתום בשיר עשיר בגשם. נשמע את פסנתרן הג'אז תמיר הנדלמן עם הבסיסט ג'ון קלייטון. קלאסיקה לפנות ערב, ערכה קריסטינה גוליאט, באולפן הדס ראשוני. המשך ערב טוב ושקט, והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: מתן שלים, כפוף לתקנון.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: ערב טוב מכאן כל המוזיקה. בתוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי EBU נשמע הקלטה מקונצרט של התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט בניצוחה של הפינית ילידת אוקראינה דליה סטסבסקה. לציון 150 להולדתו של מוריס רבל בוצעו בקונצרט הקונצ'רטו לפסנתר עם הפסנתרן ברטרן שמיו ולסיום לוואלס. עוד נוגנו סינפוניה לספרות החגות מאת מיסי מזולי והסימפוניה הרביעית של ויטולד לוטוסלבסקי. עוד נשמע את הסונטה הראשונה לפסנתר של רוברט שומן בהקלטה מרסיטל של הפסנתרן גיאורגי גיגשווילי. מהקלטות EBU, עורכת תמרה בלטר, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה טובה לכולנו. הקונצרט שהיה בפרנקפורט בשמונה במאי השנה נפתח בסינפוניה לספרות החגות מאת המלחינה האמריקנית ילידת 1980 מיסי מזולי. יצירתה הרב גונית של מזולי נעה בין מוזיקה קאמרית ואלקטרונית, רוק אלטרנטיבי, מוזיקה לסרטים ויצירות תזמורתיות. כל זאת לצד פעילותה הפדגוגית. היא מלחינת הבית בקולג' ברד. בשנים האחרונות היא מתמקדת בזירת האופרה, שם הייתה לאישה הראשונה שקיבלה הזמנה לאופרה מהמטרופוליטן בניו יורק שתעולה השנה. הערב נשמע כאמור מעין פתיחת תזמורתית פרייתה, סינפוניה לספרות החגות. היצירה בוצעה בראשונה בשנת 2014 בגרסה קאמרית תחת שרביטו של ג'ון אדמס, ובהמשך עובדה הסימפוניה לגרסה הסימפונית שתושמע הערב. מיסי מזולי מתארת את היצירה כך: מוזיקה בצורת מערכת השמש, אוסף של מעין לולאות המסתובבות זו סביב זו. השימוש במונח סימפוניה מרמז להשפעות הברוק, אך גם לשמוע איטלקי של כלי המיתר הרדי גרדי. היצירה משרה אווירה קרירה, מהפנטת, שנעה בין תחושת שלווה לבין מתח של מסע אל הלא נודע. נשמע את סימפוניה לספרות החגות מאת מיסי מזולי, בנגינת התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט, בניצוחה של דליה סטסבסקה.

את סימפוניה לספרות החגות מאת מיסי מזולי נגנה התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט בניצוח דליה סטסבסקה. במרכז המחצית הראשונה בקונצרט נוגן הקונצ'רטו לפסנתר ולתזמורת בסול מז'ור מאת מוריס רבל, שהשנה אנחנו מציינים 150 שנה להולדתו. את שלושת פרקיו ינגנו הפסנתרן ברטרן שמיו והתזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט. מנצחת דליה סטסבסקה.

את הקונצ'רטו לפסנתר ולתזמורת בסול מז'ור מאת מוריס רבל ניגנו הפסנתרן ברטרן שמיו והתזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט. ניצחה דליה סטסבסקה. במרכז המחצית השנייה בקונצרט נוגנה הסימפוניה הרביעית והאחרונה מאת המלחין הפולני ויטולד לוטוסלבסקי. את היצירה הזמינה אצלו התזמורת הפילרמונית של לוס אנג'לס והיא הולחנה בין השנים 1988 ו-1990. זוהי הקצרה מבין ארבע הסימפוניות של לוטוסלבסקי, וגם אחת מיצירותיו הליריות והמלודיות ביותר. טכניקת הכתיבה שמזוהה עם המלחין, כתיבה אליאטורית מוגבלת, משחקת כאן תפקיד משני בלבד. בסימפוניה שני פרקים, בדומה לרבות מיצירותיו המאוחרות של לוטוסלבסקי. היא נפתחת במבוא אפיזודי מהוסס, המעורר מתח וסקרנות. המבוא מוביל לחלק הראשי, שבו מתרחש גם שיאה הרגשי של הסימפוניה. המעבר בין שני החלקים מובלט על ידי שינויים בקצב ובמשקל, והפסקה דרמטית ביניהם. נשמע את הסימפוניה הרביעית של ויטולד לוטוסלבסקי, בנגינת התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט. מנצחת דליה סטסבסקה.

זו הייתה הסימפוניה הרביעית מאת ויטולד לוטוסלבסקי. על התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט ניצחה דליה סטסבסקה. את הקונצרט בפרנקפורט חתמה יצירה נוספת מאת מוריס רבל, חלק מחגיגות 150 שנה להולדתו. נשמע את לוואלס, הוואלס בנגינת התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט. מנצחת דליה סטסבסקה.

לוואלס מאת מוריס רבל חתמה את הקונצרט שהיה בפרנקפורט בשמונה במאי השנה. דליה סטסבסקה ניצחה על התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט. עד לתוכניתנו הבאה נשמע תחילה את הסונטה הראשונה לפסנתר באפה דיאז מינור, אופוס 11 מאת רוברט צ'ומן. את הסונטה משנת 1835 הקדיש לי קלרה ויק, לימים רעייתו קלרה שומן. פרקי הארבעה, מבוא ואלגרו, פרק שני, אריה, המבוסס על שיר מוקדם של המלחין, הפרק השלישי הוא סקרצו עם חלק אמצעי אינטרמצו, והפרק הרביעי והאחרון, אלגרו, שנפתח בפדיאז מינור ומסתיים במז'ור. נשמע את הסונטה הראשונה לפסנתר, אופוס 11 מאת שומן, מנגינת הפסנתרן גיורגי גיגשווילי. ההקלטה מקונצרט שהיה בפסטיבל צ'לטנאם באנגליה, בשמונה ביולי 2025.

את הסונטה הראשונה לפסנתר בפה דיאז מינור, אופוס 11 מאת רוברט שומן, ניגן הפסנתרן גיאורגי גיגשווילי. ההקלטה מקונצרט שהיה בפסטיבל צ'לטנאם באנגליה, ב-8 ביולי 2025. ועד כאן תוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי, EBU. תמר בלטר, עורכת, הטכנאי יוסי תנורי, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. לילה טוב.

0: מוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
1: למאזיני כאן כל המוזיקה, שלום רב. נגיש לכם מתי את התוכנית אוצר מן העבר. עורכת ציפי ויצטום, מגישה אילנה אסכל. נשמע קטעי מוזיקה שחוברו לטקסטים מספר יהודית מהספרים החיצוניים של התנ"ך. את הגרסה המוזיקלית כתבה החוקרת והזמרת הקרואטית קטרינה ליבליאניץ', מדריכת האנסמבל דיאלוגוס, המתמחה במוזיקה מימי הביניים לפי לברית ונציאנית מתקופת הרנסנס. שר הצבא, הולופרנס, נשלח על ידי מלך בבל ואשור לכבוש את אדמת ישראל. בהתקרבו לבטוליה, מכוון הולופרנס את זרם מי המעיינות כך שלא יגיע לעיר, וגורם לצמא נוראי, כדי לאלץ את התושבים להיכנע. יהודית, אלמנה קדושה, אצילה ויפהפייה, מפצירה בבני עירה שלא להיכנע, ולהעניק לה שהות לפעול. באותו לילה היא עוזבת את העיר כדי לפגוש את הולופרנס. היא משכנעת את שומרי הולופרנס לקחת אותה אליו, ובראותו אותה הוא מזמין אותה לארוחה ומשקה בתקווה לפתותה. הוא שותה לשוחרה, נרדם, ויהודית עורפת את ראשו. היא חוזרת לעיר ומציבה את ראשו של הולופרנס על חומת העיר. כל האזרחים מהללים אותה ושרים לה. נשמע את אנסמבל דיאלוגוס בהדרכת הזמרת קטרינה ליבליאניץ', שהתאימה את הטקסט למוזיקה, ואיתה אלברכט מאורר ונורברט רודנקירשן, בכלי מיתר ונשיפה מהתקופה.

0: בתוכנית אוצר מן העבר שמענו הפעם את סיפור יהודית בגרסה של הזמרת הקרואטית קטרינה ליביאניץ' וחבריה לאנסמבל דיאלוגוס. ערכה ציפי ויצטום, הגישה אילנה אסקל.
1: כאן כל המוזיקה.

0: השעה בחסות.
1: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר ובגדול. לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
2: כאן כל המוזיקה.
3: ערב טוב, מאזינות ומאזיני, כאן כל המוזיקה, באולפן מתי ליפשיץ. אתם מוזמנים להצטרף לשעה של מוזיקה לסוף היום, הערב, מיצירותיהם של מקס ברוך וסרגי רחמנינוב. נפתח בשמיניית כלי קשת, בסי במול מז'ור, מאת ברוך, יצירה משנת חייו האחרונה של המלחין, 1920. ינגן אנסמבל אולף הלשר.

חברי אנסמבל אולף הלשר ניגנו שמיניית כלי קשת בסי במול מז'ור מאת מקס ברוך. נעבור לסונטה השנייה לפסנתר מאת סרגי רחמנינוב, אופוס 36 בסי במול מינור. תנגן הפסנתרנית אלן גרימו.

סונטה לפסנתר מספר 2 בסי במול מינור מאת רחמנינוב, אופוס 36, בנגינת הפסנתרנית אלן גרימו. נחתום את השעה הזו בעוד קצת ממקס ברוך, נשמע את הקינה של פנלופה מתוך האורטוריה אודיסאוס, בקולה של זמרת המצו סופרן, אנה ויקטוריה אהומדה.

קינת פנלופה מתוך האורטוריה אודיסאוס מאת מקס ברוך. בכך אנחנו מסיימים שעה של מוזיקה לסוף היום. מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה, מאחל לילה טוב ושקט והמשך האזנה מהנה.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
2: אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: מסביב לחצות עם רוני ורטיימר.

אתם מוזמנים כרגיל להזין לנו ברדיו כאן כל המוזיקה וגם באתר של כאן כל המוזיקה וביישומון אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור כל לילה ב-11 ובכל זמן אחר שתרצו בהאזנה נדחית, וגם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל דרך האתר והיישומון של כאן.

חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטהיימר בעברית ובאנגלית. שם גם אפשר לכתוב לי, לתקשר, להתייחס לתוכנית, וגם לשאול, להציע או לבקש את קטעי הג'אז שעושים לכם את הלילה.

בלילה הזה אנחנו עם קית' ג'ארט, שוב עם קית' ג'ארט. וקרוב בשבוע הבא יעלה לבתי הקולנוע, להקרנים והקרנות מסחריות, סרט חדש של בימה ישראלי דווקא בשם עידו פלוק, סרט שמתאר את מאחורי הקלעים של הופעתו של קית' ג'ארט בבית האופרה של קלן בינואר 1975, ההופעה שהפכה לתקליט, לאלבום, אלבום הג'אז סולו פסנתר הנמכר ביותר בהיסטוריה. אכן אלבום נפלא שאת סוף התוכנית הלילה נייחד לקטע מתוכו. זה סרט שמתאר אווירה במערב גרמניה ב-1975 עם מסר פמיניסטי ועל דורות ההמשך, ואפשר להגיד אפילו שהדמות של קית' ג'ארט והמוזיקה שלו פחות נוכחות בסרט, אבל הרעיון שם. והלילה אנחנו עם הרבה קטעים של קית' ג'ארט. נפתח עם My Song, האלבום המופתי שיצא בחברת ECM ב-1978, לרביעייה האירופאית של קית' ג'ארט בפסנתר, גם בכלי הקשה, יאנג ארברק בסקסופונים, טנור וסופרן, פאלה דניאלסון קונטרבאס, ג'ון קריסטיאנסן תופים, ומיי סונג, שיר הנושא, איתו אנחנו יוצאים לדרך, מכאן ועד חצות. לילה טוב והאזנה נעימה.

כי ג'ארט עם הרביעה האירופאית ועם My Song. עכשיו אנחנו אל אי המטמון, Treasure Island, אלבום 1974 שיצא בחברת אימפלס, ובו רביעייה שכוללת את צ'רלי היידן בקונטרבס, פול מושן, תופים וכלי הקשה, ג'וי רדמן בסקסופון טנור, ובטמבורין בקית ג'ארט בפסנתר, וקטע מקורי של ג'ארט, Fools of All of Us.

מסביב לחצות, עכשיו אנחנו עם שלישיית קית' ג'ארט האמריקאית, מתוך האלבום Standards Volume 1, זה היה Meaning of the Blues, וקטע נוסף של השלישייה הזאת עם גרי פיקוק בקונטרבאס וג'ק דז'ונט בתופים, I'll see you again, קית' ג'ארט.

ועכשיו כמובטח, סולו הפסנתר של קית' ג'ארט, החלק השני מתוך קלן קונצרט 1975. נזכיר שוב את קלן 75, סרט חדש שיוצא להקרנים בבתי הקולנוע השבוע, ומתאר את מאחורי הקלעים של הקונצרט הזה. מסביב לחצות, תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות, כאן רוני ורטהיימר. מאחל לכם לילה טוב והמשך האזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

אנו ממשיכים בשידור סדרת התוכניות פרנץ שוברט, דיוקנו של יוצר. תוכנית שערכה עדה בוצקי בשנת 1980 על פרקים מחייו של המלחין הדגול שלא זכה לתהילה בימי חייו הקצרים. מספרת איריס לביא.

פרנץ שוברט, דיוקנו של יוצר, סדרת תוכניות ועריכת עדה ברוצקי. הפרק הרביעי, האתגר והמופת, שוברט ועמיתיו. שוברט, דניאל קרן, שפאון, עודד בן עמי. מספרת איריס לביא.

את הסימפוניה הראשונה שלו כתב בשנה האחרונה לשהותו בקונביקט בשביל תזמורת התלמידים. לא ניסיתי להסתיר ממנו את התפעלותי מחיבורו זה, שראיתי בו פריצת דרך חשובה. היטב זוכר אני את המבט התמים שתלה בי באומרו, אתה באמת חושב שיצא ממני משהו? חיבקתי אותו בזרועותיי ואמרתי לו, הרי כבר עכשיו יצא ממך הרבה מאוד, ואין לי ספק שעם הזמן אתה עתיד לחולל גדולות ונצורות. אז אמר בשפה רפה, בסתר ליבי, גם אני מקווה שאצליח לעשות משהו מעצמי. אבל מי עוד יכול לעשות דבר כלשהו אחרי בטהובן?

0: התזכורות ליצירות בטהובן בסימפוניה של בן ה-16 הן מחווה של התנצלות. עזות מצח היא לנסות ולעשות דבר אחרי בטהובן. אך יש שהדחף חזק אף מן ההיגיון ומיראת הכבוד. קשה להיות מלחין צעיר בראשית העשור השני של המאה. כל אדם שני עוד הכיר את מוצרט פנים. היידן אך זה עתה הלך לעולמו. ואילו בטהובן ייבדל לחיים ארוכים, עודו מהלך בסמטאות, ידיו מסוכלות על גבו וראשו מוטה קדימה. זוהי ירושה כבדה, אך יש לסתה, מאחר שאין ברירה. מתוך מודעות גמורה לגדולת קודמיו ולקטנותו שלו עצמו, נשמע הנער פרנץ ליהודו. הזדמנויות להתוודע אל המוסיקה של ההווה והעבר הקרוב מוצאות בקונביקט בשפע. בטקסי התפילה של הכנסייה אמהוף, שרים נערי הזמר יצירות מאת ורניצקי, ירובץ, אייבלר, דיאבלי, זוסמאייר ושטדלר, אך גם יצירותיו של מוצרט ושל האחים יוזף ומיכאל היידן. גם ארון התווים של תזמורת בית הספר משופע בכל טוב.
1: מלאי התווים שלנו כלל כ-30 סימפוניות של היידן וסימפוניות אחדות של מוצרט ובייטהובן. היידן היה המלחין המנוגן ביותר. בביצוע יצירותיו יש שהגענו לידי רמה טובה באמת. ממקומו ליד כאן הכינורות השניים היתה ידידי אוזן קשבת. הוא ידע את תפקידי כל הכלים בעל פה, זכר כל כניסה ושמע כל סטייה קלה מן הכתוב. פרקי האדאג'ו של היידן גרמו לו להתרגשות עזה. על הסימפוניה בסול מינור של מוצרט אמר לי לעתים קרובות שהיא מזעזעת אותו, מבלי שידע לומר בבירור על שום מה. המנואט מסעיר בתכלית, ובטריו נדמה לו שהוא שומע שירת מלאכים. הסימפוניות ברי מג'ור ובסי במול מג'ור של בטהובן הפעימו אותו עד אין שיעור. בתקופה מאוחרת יותר עוד העדיף על פניהן את הסימפוניה בדומינור. אחרי נגינה מוצלחת של הפתיחה לנישואי פיגרו קרא בהתלהבות זו הפתיחה היפה ביותר בעולם. אך לאחר הרהור קצר הוסיף, כמעט שכחתי את הפתיחה לחליל הקסם.
0: הרפרטואר של תזמורת התלמידים אינו מצטמצם ביצירות הטריומווירט היידן מוצרט בטהובן. העולם רוכש מלחינים שאף אם אינם עומדים בראש המעלה, מכל מקום ראויים הם, רובם ככולם, שדברם יישמע. בהם ירובץ, פיכל וברניצקי, אומלאוף ווייגל, רומבך ורוסט, שלא לדבר על גדולי ארץ כקרוביני, שפור ודומיהם.
1: הפתיחות של מעול מצאו חן בעיניו, בעוד פתיחה של אבא פוגלר שהייתה חביבה על הכל, השרתה עליו שיעמום. הוא לא סבל גם את הסימפוניות של קרומר, שהיו אהודות מאוד על התלמידים בזכות עליזותן. כל אימת שנוגנה זו או אחרת שבהן נתמלא רוגזה, ותוך כדי נגינה הפליט שוב ושוב, הו, כמה זה תפל. אינני מבין, היה צועק כתום הנגינה, לשם מה דרושה לכם המוסיקה הזאת, בעוד הארון מלא בסימפוניות של היידן. פעם, שעה שניגנו סימפוניה של קוז'לוך, וכל התלמידים התעוננו על המוסיקה המיושנת, ממש יצא מכליו, ובכל הנערים שלו צעק, יש בסימפוניה הזאת יותר טעם מאשר בכל יצירותיו של קרומר גם יחד.
0: קרומר,

koželuh. מי יגלה אפר מעיניך, פרנצל שוברט, כדי שתלמדנו מהו החסר במוסיקה של קרומר ומצוי במידה כה קדושה ביצירותיו של קוז'לוך?

0: מאחר שכל מוריו סופקים כפיים וטוענים שהקדוש ברוך הוא כבר לימדו כל מה שנחוץ לדעת, הוא עורך לו תוכנית לימודים משלו ופונה במישרין אל יצירות המופת. שיטת החיקוי היא שיטה בדוקה, המבטיחה את מרב התועלת במיעוט של סיכון.
1: פעם מצאתיו יושב אצל הפסנתר ומאמן את ידיו הקטנות הקפואות מקור בנגינת פנטסיה של מוצרט. הוא אמר לי שזו יצירה יפה עד מאוד, אלא שנראה לו כי קשה לנגן את יצירותיו של מוצרט כהלכה. דחקתי בו שישמיע לי משהו משלו, ולאחר היסוס מה, כולו מבויש וסמוק, ניגן לפני חיבור אשר בהלחנתו כחודה, לקח לו את הפנטסיה של מוצרט לדוגמה.

0: שיטת החיקוי משמשת אותו גם בצעדיו הראשונים בתחום שבו הוא עתיד להגיע לראשונה לידי אמירה שכולה שלו, תחום הליד.
1: זמן קצר לאחר שובי לוינה ב-1811,

0: אני זוכר מה הם. יכולתי לשבת ימים שלמים ולהתענג על השירים האלה, אמר. הוא הודע לפניי שבחר כמה מן השירים שדיברו אליו במיוחד, למשל את קינת הגר, וניסה להלחין להם מוסיקה משלו.
1: צומשטג הוא רב אומן של הבלדה, ואין בכוונתו של הילד פרנץ להתחרות בו חלילה, אלא שחרוזיו הנסערים של לוין שיקינג נגעו אל ליבו באורח מוזר. אף אם אין להרחיק לכת עד כדי המשלת הקונביקט למדבר צייה, מכל מקום קשיר תלמיד זה על פי ניסיונו האישי להזדהות הזדהות מלאה עם הגר ועם בנה שהופקרו לגורלם. מאחר שמעולם לא ניסה את כוחו בהלחנת בלדה, גמר אומר להישאר צמוד למקור לאורך כל הדרך ולחכות בנאמנות את כל חילופי הסולם, המשקל והמהירות שהוא מוצא לפניו בשיר של קודמו. כמובן שאינו מעלה בדעתו אף לרגע, כי אפשר שבלהט העשייה ירחיק לכת הרבה מן המשוער והמכוון ויתעלה מעל ומעבר לחיבור שקבע לו לדגם.

בבית, בסופי שבוע, מנגנים רביעיות לכלי קשת. האחים הגדולים, איגנץ ופרדיננד, הם הכנרים. אבא פרנץ, הצ'לן. ואילו פרנץ הבן אוהב להימצא בתוך תוכם של הדברים, ובוחר לו את הוויולה, כמו מוצרט לפניו. הנגן החלש ביותר באנסמבל המשפחתי הוא הצ'לן. האם האדון אבא בטוח שלא טעה בקצב? שואל פרנצל ומסמיק. מנגנים רביעיות של פלייל, היידן, מוצרט ואופוס 18 של בטהובן. פרנצל מנגן ומקשיב. מנגן ומהרהר. מנגן ולומד את פרקו. כעבור זמן מה הוא מתחיל להעשיר את הרפרטואר בתרומות משלו. פה ושם הוא שוכח שאינו אלא מתלמד ומזנק לדרך על דעת עצמו.

בימים פנויים מלימודים, יש שהייתי מוליך את ידידי הצעיר אל האופרה. מעולם לא שמע מוסיקה אופראית קודם לכן. כדי שתשיג ידינו להרבות בביקורים כאלה ככל האפשר, היינו דיירי קבע ביציע העליון. האופרה הראשונה ששמע הייתה המשפחה השוויצית של וייגל, שהקסימה אותו כליל. אחר כך שמע את מדיה של קרוביני, את יוהן מפריס ולכלוכית של איזואר, ואת חליל הקסם. בצאתנו מן התיאטרון היה לעולם נפעם ונרעש. אך אף פעם לא ראיתי אותו נרגש כמו ביום שבו שמע לראשונה את איפיגניה בטאוריס של גלוק. הוא ממש יצא מכליו מרוב התפעלות, וקבע כי מוסיקה יפה מזו אין למצוא בעולם ומלואו. הוא הצטער על שאינו מכיר את הזמר פוגל, שכן חפץ להפיל עצמו לרגליו בגלל השלמות שבה גילם את תפקידו של אורסטס. הוא אמר שקולה של מילדר יורד חדרי לב, והאריה של איפיגניה במערכה השנייה היא הדבר היפה ביותר ששמע מעודו. דעקה שהכל באופרה זו הוא הדבר היפה ביותר.

0: ההרצה אל גלוק מוצאת לקר נרחב לסגסוג בביתו של קפל מייסטר החצר סליירי, אשר אליו הוא מתנהל מזה זמן מה פעמיים בשבוע לשם שיעורי קונטרפונקט וקומפוזיציה. סליירי קשור בקונביקט העירוני בתפקיד של מפקח על הוראת המוזיקה. הוא ישב ראש בוועדה שהמליצה על קבלתו של פרנץ שוברט למוסד, ומאז הוא עוקב אחר מעשיו בחיבה ובעניין. יבול השירים העשיר של 1811 בעקבות הבלדות של צומשטג משכנע את סליירי שהגיע העת לקחת את חינוכו המוסיקלי של ילד זה לידיו ולהפנותו לאפיק הרצוי. לא עוד קינת הגר, קינת הנערה, רוצח האב או פנטסיית הגביות, כי אם שיבה אל מקורות הזוך של המוסיקה האמיתית. סליירי הגיע לווינה ממולדתו הוונציאנית בהיותו נער בן 16. הוא אומץ בידי גלוק והיה לתלמידו לבין חסותו ולבסוף ליורשו בתפקיד של מנהל מוסיקלי בחצר. הוא איש זערורי, בעל פנים שחומות ועיניים נוצצות, שופע הברקות, ציטטים ואנקדוטות משעשעות, נוח לכעוס ונוח להתרצות. בקהל נודע כמלחינן של 40 אופרות, רבות מהן עתירות הצלחה, כמורה לקומפוזיציה של בטהובן וכיריבו של מוצרט. שמועות כאילו הרעיל את מתחרהו במו ידיו, הוקעו כחסרות שחר. את שוברט הצעיר הוא מאמץ אל ליבו ברוב חמימות, מלעיתו בתרגילי הלחנה לטקסטים של מטסטזיו, מעודד אותו לכתיבת אופרות בסגנון הישן, מכבד אותו בגלידה מדי פעם בפעם, ובסיכומו של דבר אינו מקנה לו דעת יותר מקודמיו, האדונים הולצר ורוז'יצ'קה, שהודו באוזלת ידם בפה מלא.
1: הוב קפל מייסטר סליירי הגה לבין חסותו הצעיר חיבה מיוחדת, ובמשך שנים אחדות נתן לו שיעורי קומפוזיציה חינם אין כסף. הוא נתן בידי תלמידו את הפרטיטורות של מלחיני האופרה האיטלקיים הוותיקים, והאומן הצעיר קרא בהן בשקידה, מבלי שישאב מהן את הסיפוק המלא שהעניקו לו האופרות של מוצרט, או את להט החוויה שהשרו עליו יצירות בטהובן. דעותיו ונטיותיו של התלמיד האהוב לא נעלמו מעיני סליירי ועוררו בו ספק, אם אמנם ילך הנער בדרך שהתווה לו. על כך יש להוסיף שסליירי שלל שלילה גמורה דווקא אותו סוג חיבור שליבו של שוברט הלך שבי אחריו יותר מכל, הליד הגרמני. פיוטי גוטה, שילר ושאר משוררים שהלהיבו את דמיונו היוצר של ידידנו, נצטיירו בעיני סליירי, שאחרי יובל שנות שהייה בווינה טרם שלט כהלכה בלשון הגרמנית, כשרידים של ברבריות, שלילתה הגמורה של רוח המוסיקה. הוא דרש משוברט למשוך ידו מהלחנת שירים אלה, עד שיתבגר ויהיה מסוגל לראות את הדברים באורם הנכון. לעומת זאת, עודדו לרכז את שאיפותיו בכתיבת אופרות. אין כלל לשער את הזמן הטוב, הכוחות הטובים והתקוות הטובות שהשקיע ידידנו בתקופות שונות של חייו במאמציו חסרי התועלת לקיים עצה זו של מורו ורבו. בנסיבות אלה היה ברור מלכתחילה שההסדר הקיים בין סליירי לבין שוברט לא יאריך ימים. האומן הצעיר ורב הכוח, שכבר החל באותו זמן לפרוץ לו דרך משלו, היה מוכרח לפרוש מבית אולפנה שבו ביקשו לקצץ את כנפיו ולעצור את מעופו. הוא עזב איפה את המאסטרו הגדול ופנה לדרכו, אך נשאר קשור אליו בקשרי ידידות והוקרה גם בעתיד.
0: לכבוד המסיבה המפוארת במלאת 50 שנה לבואו של סליירי לוינה, מלחין שוברט קנטטה חגיגית לסולנים ולמקהלה. גם את התמליל הוא חורז במו ידיו ומעתיר על ראש מורו ורבו את כל כינויי השבח המצויים באמתחתו, הטוב, הנדיב, החכם, הדגול שבכולם.

0: את התרשמותו ממסיבת היובל המפוארת פורק התלמיד הנפעם ברישום יוצא דופן ביומנו. הסגנון נמלץ, התוכן מעורר תמיהה.
1: איזו חוויה יפה ומרנינה היא לאומן לראות את תלמידיו נאספים סביבו, כשכל אחד מהם שואף לתרום לחג היובל את מיטבו במעשה של יצירה. כמה יפה ומרנין להאזין ליצירות תלמידיו ולשמוע בהן את קולו של הטבע עצמו, בלא אותו יסוד יוצא דופן המקובל על המלחינים בני ימינו, בהשפעתו של אחד הדגולים שבהם. אוי למוזריות זו, המערבת את הטרגי עם הקומי, את הנעים עם הדוחה ואת הקדוש עם הנלאג, ומביאה את הבריות לידי שיגאון במקום לנסוך בהם רוח אהבה, מעוררת אותם לצחוק במקום לרוממם אל אלוהים. איזה אושר הוא לאומן לראות יסוד יוצא דופן זה מוחרם בקרב תלמידיו, לראותם הולכים בעקבות מורם, אשר מודרך על ידי רב אומן קיגלוק, למד להכיר את הטבע ולרוממו, על אף הנסיבות הבלתי טבעיות של זמננו.
0: המלחין המושמץ, אוכר הטבע והאומנות הטהורה, הוא כמובן בטהובן. למשך הרף של כתיבת רשימה ביומן, מתכחש שוברט לנערץ ביוצרים, וחוזר מעשה תלמיד צייטן על האני מאמין של חתן היובל, סבא של כולנו, כפי שכינה הוא במקהלת הסיום של הקנטטה שחיבר לכבודו. ראוי הוא המורה היקר למעט נאמנות מצד תלמידיו ביום חגו. ובאשר לבטהובן, הרי שבעתיד הקרוב ביותר צפויה לו בגידה חמורה לאין ארוך מפניית עורף זו לשעה של תלמיד המסור לרבו. עידן בטהובן בווינה עומד לפני פשיטת רגל. מאיטליה מגיע מלך חדש, ג'ואקינו רוסיני.

0: אין זו פתיחה של רוסיני, כי עם ברכת שלמה של שוברט למלך החדש. אין דבר משתלם יותר מאשר להחוות מחווה לרוח הזמן. שתי הפתיחות בסגנון איטלקי הן יצירותיו הראשונות של שוברט הזוכות בהשמעה פומבית, בתהודה רחבה, בביקורת אוהדת בעיתונים.
1: בראשית חלקו השני של הקונצרט הושמעה פתיחה מקסימה מאת מלחין צעיר, הר פרנץ שוברט, תלמידו של סליירי, הנכבד שלנו. על אף גילו הצעיר כבר למד שוברט כיצד להרנין את ליבנו בנעימותיו. למרות הפשטות של הנושא, נובעים מתוכו שפע של רעיונות מפתיעים ונעימים, המעובדים בעוצמה ובכישרון. הפתיחה כולה עומדת בסימן הטעם האיטלקי, ומחקה את דרכיו של הדיקטטור החדש, מסיור רוסיני. אנו תקווה שהאומן הנעים יברכנו בקרוב בתשורה חדשה.
0: ואכן האופוס הבא של המלחין הנעים, הסימפוניה הקטנה בדו מג'ור, שוב משופעת ברמיזות על הרוסיני.

עקבותיו של רוסיני יראו באופרות ובשירים, ואפילו ימצאו דרך להתגנב אל חיבור כה אישי, כמו הפנטסיה בפה מינור לפסנתר בארבע ידיים.

0: כאן אין הרבה חדש. זה לא כבר נתנו כאן את אוטלו של רוסיני. להוציא את זמרתו של רדיצ'י, הכל היה עשוי מצוין. זוהי אופרה טובה הרבה יותר, כלומר מאפיינת הרבה יותר מטנקרדי. רוסיני זהו באמת גאון יחיד במינו. התזמור הוא לפרקים מקורי ביותר, וכן גם התפקידים הקוליים. אם נתעלם מן הגלופדות האיטלקיות הרגילות ושאר התזכורות מטנקרדי.
1: הודעה זו מפי מלחין צעיר, שפלישת הרודן מאיטליה חוסמת את הדרך בפני האופרות שלו עצמו, מעידה על מידה ניכרת של רוחב לב. בטהובן, הטיטן הזועם, שהפסדיו מחמת האופנה המיובט אינם גדולים כאלה של עמיתו הצעיר, מראה עצמו נדיב הרבה פחות.
2: מי עוד חותר כיום הזה לטוב וחזק? מי עוד פותח את ליבו אל המוסיקה האמיתית? רוסיני, הנה גיבורכם הבינאים, מי עוד שואה אליי כיום הזה? רוסיני, רוסיני מעל הכל, זה הפזמון. הצלצולים הנבובים האלה, הסלסולים חסרי הנשמה, פסולת זו שאתם מעלים על נס, כאילו הייתה מוסיקה נעלה. אם זה טעמכם, הבינאים, איכלו לתאבון ויבוסם לכם.
1: בטהובן עסוק באותו זמן בגיבוש סגנונו המאוחר, אשר אף בלא היריב מאיטליה, מועטים סיכוייו להלהיב את רוחם של מעריצי סימפוניית וולינגטון. מצבו של שוברט שונה. יש לו באמתחתו יותר מתשובה אחת לקסמיו של הברבור מפזארו. אך מה כוחה אף של המתוקה במנגינות, כשהיא נשארת קבורה בין דפיו של כתב יד זנוח?

0: שלושה בנובמבר בתיאטרון של שער קרינתיה, דר פריישוץ. זה לא מצא חן.
1: דיווחו הלקוני של הידיד פרנץ פון שובר על הצגת הבכורה הבינאית של יצירת ובר אינה משקפת את המציאות לאמיתה. חסידי האופרה הגרמנית צוהלים. בקלה הכשפים מצאו את הנשק הנכסף כדי להתייצב כנגד היריב האיטלקי. גם בטובן בין פוצחי התרועה.
2: איזה מזל! עכשיו יש לנו במלע צד כנגד צלסולי הסרק האיטלקיים. האיש הקטן הזה, מי היה מאמין עליו? עכשיו צריך שיכתוב אופרות בזו אחר זו, ואופרות בלבד.
1: גם שובר אינו מתמיד בהתנגדותו לקלה הכשפים. בהגיע ובר לוינה כדי לנצח על יצירתו במו ידיו, מצויה בתוך גשם הנדבות של מזמורי תהילה המומטרים מן היציע לאולם, גם פואמה מפרי עתו של חוזר בתשובה זה. להפגנות למען ובר צביון פוליטי ברור. הצנזורה הממלכתית הטילה בקלה הכשפים מומים לאין ספור. בהשיבו את האופרה המסורסת לשלמותה, מרים ובר את נס המרד נגד מדכאי החירות האזרחית.

0: שוברט היה מעריץ גדול של ובר, והאופרה קלה הכשפים הלכה עליו קסמים. לא אחת אפשר היה לפגוש אותו כשהוא מזמזם מנגינה זו או אחרת מתוך האופרה להנאתו. שני המלחינים התראו כמעט מדי יום ביומו, ונקשרה ביניהם ידידות אמיצה. הם נפגשו בבית ההוצאה של שטיינר, באולם הפסנתרים של ריימן, או אף ביקרו יחד בתיאטרון, או בקונצרט ספיריטואלי. שוברט הראה לוובר את האופרה החדשה שלו, אלפונזו ואסטרלה, וובר העתיר שבחים על היצירה והבטיח לנצח עליה בברלין. בינתיים זכה וובר מדי ברבאיה, מנהל התיאטרון של שער קרינתיה, בהזמנה לכתיבת אופרה חדשה. בתוך פחות משנה חזר לווינה, ועימו כתב היד של אוריאנטה. אחרי הצגת הבכורה, שהוכתרה בהצלחה חלקית בלבד, שאל וובר את שוברט לדעתו על האופרה. בגילוי הלב האופייני לו, השיב לו שוברט שמצא באופרה קטעים יפים, אך לדעתו אין היא מלודי הצורך, ומסיבה זו אינה מוצאת חן בעיניו באותה המידה כמו קלה הכשפים. וובר נעלב, הגיב בחוסר אדיבות, ועל האופרה של שוברט שוב לא דובר אף במילה אחת.
1: הולכי רחיל מצטטים בעונג את המילים המדויקות שבהן הגיב וובר על הערותיו גלויות הלב של עמיתו הצעיר. שהקוף הזה, כך אמר לדבריהם, ילמד משהו בעצמו לפני שהוא בא לבקר את המוסיקה שלי.

0: באדאג'ו שמעתי מלאך מן השמיים פוצח בשיר.
1: בעקבות חינגת רוסיני באה הילולת פגניני. שוברט כדרכו מתפעל ומפסיד. מבקרי המוסיקה כה עסוקים במבצעיו של הקוסם מחדש, עד שרק מיותם מתפנה לעסוק בקונצרט מיצירות שוברט שהתקיים זה לו כבר במלון הקיסר הרומאי.
2: רק קול אחד ויחיד נשמע בין קטלנו, והקול הזה קורא לכו לשמוע את פגניני. כל מי שאיננו פגניני נדחק בימים אלה לצל. אלא שאין מחסור במוסיקאים המוכנים להסתפק אף במקום בצל, ובלבד שיוכלו להסתכר פלורינים אחדים. אחד המוסיקאים האלה הוא פרנץ שוברט, אשר בעצם הימים האלה ערך קונצרט פרטי מיצירותיו. אין ספק שהיה הרבה מן הטוב בקונצרט זה, והקהל הביע את צביעות רצונו במחיאות כפיים סוערות, או סוערות פחות. אך מה לעשות שכוכבי המשנה מחבירים בפני זוהורו של כוכב שביט זה שדרך בשמי המוסיקה, ניקולו פגניני.

כרטיס כניסה לקונצרטים של פגניני עלה 5 גולדן, סכום אשר באותם הימים היה בשבילי מחוץ לכל הישג. שוברט כבר הספיק לבקר בקונצרט הראשון, אך סירב בכל תוקף ללכת שנית מבלי שאתלווה אליו. הוא התמלא כעס כאשר מענתי לקבל מידיו את הכרטיס במתנה. שטויות כאלה, קרא. כבר בפעם הראשונה חרה לי שלא היית איתי. אני אומר לך, ברנש כמו פגניני זה טרם נראה במקומותינו. ואני הרי שוחה עכשיו בכסף, אז מדוע לא תבוא? מי יעמוד בפני הפצרות שכאלה? הלכנו איפה בצוותה לשמוע את הכנר הסתני אלוהי, שהיינה כה מפליא לפנטז אודות הפנטסיות שלו. וככל שהתפעלנו מן האדג'ו המופלא שלו, כן נדהמנו משאר תחבולותיו השדוניות. אף השתעשנו לא מעט מגינוניה המוזרים של הדמות הדמונית, שדמתה לבובה שחורה וצנומה, המונעת במשיכת חוטים. כמנהגו הזמינני שוברט אחרי הקונצרט להתלוות אליו לפונדק, ואף זקף על חשבון התלהבותנו בקבוק אחד למעלה מן הרגיל.

0: את הנדל העריץ מעל לכל גבול ומידה, ומאושר היה כשנזדמנה לידיו אחת הפרטיטורות של מלחין זה, עם אופרה ועם אורטוריה. לא אחת היינו מנגנים פרטיטורות אלה בצוותה. הוא קיבל על עצמו את הקולות הגבוהים יותר, אני את הנמוכים יותר. תוך כדי נגינה היה קופץ לעיתים כמו מחושמל וקורא, שמע את המודולציות הנועזות האלה. דברים כאלה לא היו עולים על דעתנו אפילו בחלום.
1: זוכרת אני כיצד בא אלינו יום אחד לאחר שהדיר את רגליו מביתנו במשך זמן רב ואמר, היום הייתי מוכרח לבוא, כי תמיד כשקורה לי משהו עצוב מאוד או שמח מאוד, אני מיד רוצה לספר לך על כך. והיום נפלה בחלקי שמחה גדולה. קיבלתי בהשאלה את כל יצירותיו של הנדל. או אלי, רק עכשיו אני רואה מה עוד חסר לי וכמה עוד עליי ללמוד.
2: בין מלחיני העבר וההווה, חשובים יותר וחשובים פחות, הנדל הוא היחיד הנמצא ראוי להיזכר בנשימה אחת עם שלושת גדולי ארץ שעל ברכיהם גדל ובזכותם מצא את עצמו. היידן ומוצרט, שכבר מתו, ובטהובן, החי וקיים. היידן ומוצרט הם שני מאורות העושים את החיים יפים יותר ואת העולם ראוי יותר לחיות פה. ואילו בטהובן, הקרוב, הנוכח, הוא האתגר המתמיד, מניע למאמץ עליון ולאוזלת יד גמורה גם יחד.
3: אדון פון פייטל הנכבד מאוד, מאחר שאין בידי שום דבר לתזמורת גדולה שאני יכול לשגר אל העולם במצפון שקט, ומאחר שמצויות יצירות כה רבות של רבי האומנים, למשל הפתיחה לפרומטאוס, לאגמונט או לקוריאולן של בטהובן, אני מבקש ממך בכל לב לסלוח לי על שאין בידי להיענות לבקשתך. יהיה זה למורת רוחי אם יהיה מיוצג באותה הזדמנות בחיבור בינוני. סלח לי אפוא על שנחפזתי בחוסר מחשבה להבטיח דבר שאין בכלתי לקיים. שלך המסור פרנץ שוברט.
2: לא היה מלחין צעיר מברלין או מלייפציג, מלונדון או מפריס, היה אף הוא מבקש להתקבל אצל בטהובן. היה עולה במדרגות התלולות, מתדפק על דלתו ומגמגם דברי הערצה. היה מציג לפני המייסטר את כתבי היד שלו, כדרך שעושים כולם, מבקש עיצה, אישור ועידוד. אך אין הוא אלא בחור וינאי אלמוני, הנה בחוג חברתי שאינו מצטלב בחוגו של האיש הגדול. הוא רואה אותו כמעט מדי יום ביומו. בפונדק שבו מסב בטהובן עם רעב, יושב הוא מן הצד ומתבשם מתחושת הקרבה. בבית ההוצאה לתווים, שלשם מזדמן בטהובן לרגל ענייניו, הוא שומע אותו מרצה את דעותיו לפני בעלי המקום והלקוחות. ליד יציאת התיאטרון הוא מפנה לו מקום בכבוד ומניח לו לעבור. לפני אורח המזדמן לוינה, יכול הוא לפרט את סדר יומו של האיש הגדול, להצביע על הרגליו, לציין את המקום והשעה ששם אפשר לפוגשו במיטבו. אך בעצמו מעולם לא החליף עמו אף מילה אחת.
0: את חיבורו הראשון שזכה לצאת לאור, הווריאציות במי מינור לפסנתר בארבע ידיים, הקדיש שוברט לבטהובן. בעצמו הלך להביא לו את החיבור, אבל בטהובן לא היה בבית. שינדלר סיפר לי כי בטהובן נהנה מן הווריאציות הנאה מרובה, ובמשך שבועות רבים ניגן אותן עם אחיינו קרל מדי יום ביומו.
2: אנטון שינדלר, עוזרו ונושא כליו של בטהובן, המקורב אל חוגי השוברטיאנים, עושה מעשה, אך לרוע המזל נזכר לעשותו מאוחר מדי. אף על פי כן מרקח סיפורו במשהו את הטעם המר של ההחמצה.
4: בימי מחלתו האחרונה, שנמשכה ארבעה חודשים בקירוב, נבצר מבטהובן להמשיך בפעילותו האינטלקטואלית הרגילה, ונחוץ היה למצוא לו עיסוק שיפזר את דעתו. בדרך זו עלה בידי להגיש לו אוסף משירי שוברט, כ-60 במספר, חלקם בדפוס וחלקם עוד בכתב יד. מלבד הרצון להשיח את דעתו של המייסטר מטרדותיו, ביקשתי גם לוודע אותו אל יצירתו של שוברט, וזאת בתחום שנראה לי כמהותי ביותר וכאופייני ביותר למלחין זה, תחום הליד. המייסטר הגדול שלו הכיר עד אז אל החמישה משיריו של שוברט, נדהם ללמוד כי הלא כבר הוציא תחת ידו עד אותו זמן למעלה מ-500, אך יותר אף ממספרם של השירים התפעל מתוכנם, במשך ימים רצופים מעין להיפרד מהם, ובילה שעות עם המונולוג של איפיגניה, הנזירה הצעירה, גבולות האנושות, הכוח העליון, שירי התוכנת היפה ועוד ועוד. בשמחה נלהבת קרא שוב ושוב, אכן בשוברט זה שוכן ניצוץ אלוהי, והצטער על שלא התוודע אליו מוקדם יותר.
0: כשבוע ימים לפני מותו של בטהובן, ערכתי לו ביקור יחד עם שוברט. שינדלר הודיע לבטהובן על בואנו, ושאל אותו את מי מאיתנו רצונו לראות ראשון. בטהובן אמר ששוברט ייכנס קודם.
2: כך מספר הידיד אנזלם היטנברנר, שהידיעות על מצבו החמור של המלחין הגדול הזעיקוהו מגרץ לוינה. בין החולקים את הכבוד האחרון לבטהובן, מצוי גם הסטודנט הצעיר פרנץ פון הרטמן, שיומנו הוא מקור נאמן ורצוף למעשיהם ולחוויותיהם של השוברטיאנים.
5: עם שובר ושווינד להלווייתו של בטהובן. חיכינו שעה וחצי עד שהארון הגיע סוף סוף. משני צדדיו צעדו נושאי הלפידים, כולם לבושי שחורים וחבצלות לבנות צמודות לשרבוליהם. גם שוברט היה ביניהם. השחקן אנשץ נשא את ההספד הנפלא שחיבר גריל פארצר, ובו תיאר את אישיותו הנעלה של בטהובן באורח המרשים ביותר. זאוטר נפעם עד כדי כך ששכח את עצמו וקרא בראבו אנשץ, דבר שעשה רושם מביך. חזרתי בחברתם של שובר, שוברט ושווינד. ישבנו עד אחת בלילה בפונדק ארמון אייזנשטאט. אין צורך לומר שלא דיברנו אלא על בטהובן לבדו, על האיש ועל יצירתו.

0: בסדרתנו פרנץ שוברט, דיוקנו של יוצר, שמעתם את הפרק הרביעי, האתגר והמופת, שוברט ועמיתיו. השתתפו שפאון, עודד בן עמי, שוברט, דניאל קרן, וכן בני הנדל, יוסי קורן, אריה גולן, מלאכי חזקיה, יצחק נוי וצבי סלטון. סיפרה יריס לוי. מיצירות שוברט שמעתם בתוכנית קטעים מתוך סימפוניה מספר אחת, מתוך פנטסיה לפסנתר על פי מוצרט, מתוך השיר קינת הגר עם צילה גרוסמאייר ועידי צבי, מתוך הקנטטה לכבוד יובלו של סלגרי, מתוך פתיחה איטלקית מספר 2, מתוך סימפוניה מספר 6, ומתוך פנטסיה בפה מינור ווריאציות על נושא מקורי לפסנתר בארבע ידיים. אלי אמלינג שרה אריה מתוך האופרה אלפונזו ואסטרלה. כמו כן שמעתם קטעים מתוך איפיגניה בתאוריס של גלוק, קלה הכשפים של ובר, קונצ'רטו מספר 2 לכינור ולתזמורת של פגניני, וישראל במצרים של הנדל. הביצוע הטכני היה בידי מוטי ארנון ושמעון מורן. את התוכנית ערכה עדה ברוצקי.
1: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב למצטרפים אלינו לשלוש שעות של קונצרט הבוקר, מעתה ועד לשעה 12. הקונצרט התמקד הפעם ביצירות מוזיקליות שקיבלו את השראתן מדמויות, תאריכים ומאורעות היסטוריים. ההיסטוריה בראי המוזיקה. עורך התוכנית אורי מרקוס, באולפן אילנה אסכל, ואנחנו מאחלים לכם האזנה טובה ויום שקט, ופותחים ביצירה חשובה בתולדות האופרה, שהיום קצת נשכחה. האילמת מפורטיצ'י, או מסניאלו, מדניאל אובר, הנחשבת לגרנד אופרה הראשונה. היא נכתבה בשנת 1828, ומגוללת את קורותיו של מסניאלו, דמות היסטורית, דייג איטלקי, צעיר ועני, שהפך לגיבור לאומי כשעמד בראש המרד הנפוליטני של 1647, נגד הכובש הספרדי. עד כאן המהפכה הראשונה. בשנת 1830 הגיעה הגרנד אופרה האילמת מפורטיצ'י של אובר לבחורה בתיאטרון למונה בבריסל וחוללה מהומה רבתי. הצגתה שוב הצית המהפכה. הפעם מהפכה שגרמה בסופו של דבר להיפרדותה של הישות הבלגית מהולנד ולהולדתה של בלגיה העצמאית. עד אותו זמן, בלגיה לא הייתה קיימת כישות מדינתית. מהפכה אחת, שהעיבוד האומנותי שלה גרם למהפכה נוספת. שתי מהפכות בכרטיס אחד. נשמע את הפתיחה למסניאלו, פול פרה, מנצח על התזמורת הסימפונית של דטרויט.

הפתיחה למסניאלו מאת דניאל אובר, פול פארה ניצח על התזמורת הסימפונית של דטרויט. פרנסיס פולנק, חבר קבוצת השישה, הוא אורחנו הבא. בשנת 1935 הוא הוזמן לחבר מוזיקה למלכה מרגו, מחזה בעל רקע היסטורי, בהשראת דמותה של מרגריט דה ולואה, נסיכת צרפת, ובעלה הארי הרביעי, מלך צרפת. כך נולדה הסוויטה הצרפתית של פולנק, יצירה כתובה ברוח הסגנון הנאו-קלאסי להרכב לא שגרתי של תשעה כלי נשיפה, תוף צבאי וצ'מבלו. לצורך כתיבתה בחר פולנק להשתמש בנעימות מתקופת הרנסנס מתוך קובץ מחולות מפרייתו של המלחין הצרפתי בן המאה ה-16, קלוד ג'רווז, שהיה נגן ויול בתזמורת החצר של מלך צרפת פרנסואה הראשון. סוויטה הצרפתית מאת פולנק נשמע את נגני אנימה אטרנה מברוז' בניצוח יוסוון אימרסל.

סוויטה צרפתית מאת פרנסיס פולנק. יוס ון אימרסל ניצח הנגני אנימה אתרנה מברוז'. מלחמת העולם הראשונה נקראה אז המלחמה הגדולה, והיא הייתה המלחמה הגדולה ביותר שהייתה עד אז, נמשכה 4 שנים ו3 חודשים, וגררה אלי קבר לפחות 10 מיליון חיילים ועוד מיליוני אזרחים שנהרגו באזורי הקרבות. אירופה הוצפה רגשות פטריוטיים עזים, ואלה לא פסחו גם על מוריס רבל שמהר להתגייס לצבא צרפת. על אף גילו המתקדם, הוא היה אז בן 40, ובעיות הבריאות שסבל מהן, הוא ביקש לשרת בחיל האוויר, ולבסוף הוצב בחזית בתפקיד נהג תובלה. המלחמה צילקה את נפשו. במהלכה החליט לחבר יצירה לזכר חבריו הקרובים שנפלו בשדות הקטל המדממים של אירופה. כל אחד מפרקיה החליט יוקדש לאחד מחבריו. היצירה, קברו של קופרה, מוכרת בשתי גרסאות. הגרסה המקורית לפסנתר בשישה פרקים, וגרסה תזמורתית מאוחרת בארבעה פרקים, מעשה ידיו של רבל עצמו. נשמע 3 פרקים מתוכה, פורלן, ריגודון ומינואט. זולטן קוצ'יץ' מנצח בהקלטה שנשמע לתזמורת הלאומית ההונגרית.

קברו של קופרה, מאת מוריס רבל. זולטן קוצ'יץ' ניצח על התזמורת הפילרמונית הלאומית ההונגרית, שבראשה עמד 16 שנים רצופות. אנחנו עדיין במלחמת העולם הראשונה, הפעם עם מלחין הרבה פחות מוכר, המלחין הסקוטי ססיל קולז, שהספיק להניח אחריו רק 40 חיבורים. קולז נהרג מירי צלף גרמני בחזית המערבית, במערכה על הסום, בעודו מנסה לחלץ את חבריו הפצועים. הוא היה אז בן 29, אחד היוצרים המוכשרים שנהרגו במלחמת העולם הראשונה. נשמע אחת מיצירותיו, מן הרמה הסקוטית, סוויטה לתזמורת משנת 1907, מחווה לנופי מולדתו. מרטין ברבנס מנצח על התזמורת הסימפונית הסקוטית של ה-BBC.

מן הרמה הסקוטית, סוויטה לתזמורת משנת 1907 מאת המלחין הסקוטי ססיל קולס, מחווה לנופי מולדתו. מרטין ברבינס ניצח על התזמורת הסימפונית הסקוטית של ה-BBC. ואנחנו שווים לאחור בזמן, לצרפת של הרנסנס, קלמאר ז'רניקן, מוזיקאי שהטביע את חותמו להתפתחות השנסון, בייחוד מן הסוג התוכניתי. אחד השנסונים המפורסמים ביותר שכתב ז'רניקן נושא את הכותרת הקרב, ונכתב לחגוג את הניצחון הצרפתי הגדול על חיילי הקונפדרציה השוויצרית בקרב מריניאנו באיטליה ב-1515. השנסון מחכה את רעשי הקרב, את אש התותחים, את זעקות הפצועים. קרב מריניאנו בקולותיהם של זמרי הקינג סינגרס והקונסורט אוף מיוזיק.

0: הקרב, קרב מריניאנו של 1515, שאנסון מאת קלמן ז'אניקה, מלחין הרנסנס הצרפתי, בקולותיהם של זמרי הקינג סינגרס והקונסורט אוף מיוזיק. ועכשיו לאחד השירים הידועים בתולדות הליד הגרמני, שירם של היינריך היינה ורוברט שומן, שני הגרנדירים. השיר של היינה פורסם בפעם הראשונה בשנת 1822, שנה אחרי מותו של נפוליאון בונפרטה, 10 שנים בדיוק לאחר מלחמת רוסיה-צרפת של 1812. הוא מספר על שני חיילים צרפתים החוזרים מן השבי בימי מלחמת נפוליאון ברוסיה. בדרך הם שומעים על מפלתו של הצבא הצרפתי, ומבינים כי קיסרם המהולל והבלתי מנוצח עד כה נפל גם הוא בשבי. כל אחד מהם בדרכו מבטא את כאבו תוך הפגנת נאמנות אין קץ, פטריוטיות עשויה בלא חת. השם גרנדירים מרמז לחיילי המשמר הקיסרי, היחידה המובחרת ביותר של הצבא הגדול של נפוליאון. שומן, ברוח השיר, בנה את הלחן בצורת שיר לכת, כשקצב המרש מגביר את הפתוס עוד ועוד, באופן שמבליט את ההומור והאירוניה של היינה. בתחילתו ולקראת סופו של השיר, כשאחד החיילים מתאר אפילו מבור קברו יקום להגן על הקיסר, מופיע רמז להמנון הצרפתי, המרסייז. שני הגרנדירים, כריסטיאן גאהר בריטון עם גרולד הובר בפסנתר. מוטי ברקן יקדים ויקרא את שירו של היינה בתרגומו של שלמה טני.
1: צעדו לצרפת שני חיילים. מן השבי ברוסיה חזרו השניים, ובעוברם בגרמניה סחופים ולאים, נפלו פניהם, חשכו העיניים. ידיעה הגיעה מרה כשאול, עבדה צרפת לפני צר, מנוצח מוכה המחנה הגדול, ובשבי הקיסר, הקיסר. מעיני חיילים זלגו דמעות, בשומעם האסון המר. אמר האחד, זה כואב לי מאוד, שוב פצעי הישן נבער. אמר השני, זהו סוף פרשה, מי ייתן ומתי עמך יחדיו. אבל יש לי בבית ילד ואישה, וסופם בלעדיי מחסור ורעב. אישה וילד, מה לי אכפת? דברים נעלים יותר לי אשאל. רעבים הם, ילכו לקבץ להם פת. הקיסר, הקיסר בשבי נפל. אילו מתי אני לפניך עכשיו, הבטח לי אחי רק אחת, שלא תשאירני כאן נעזב, ותביעני אל קבר באדמת צרפת. את צלב הכבוד בכתיפת השני, עלוח ליבי תעתור, ואת הרובה תן בכף ידי, ולמותני את החרב חגור. כך אשכב ללא נייה, אקשיב בדממה, בעומק קברי כמו זקיף, עד שוב רעמי תותחים משמע, צהולת סוסים דוהרים מסביב, ומעל קברי הקיסר ישעט, יבהקו חרבות אין מספר, אז אצא מן הקבר חמוש ואצעד, לגונן עליו, על הקיסר.

שני הגרנדירים, שירם של היינריך היינה ורוברט שומן. כריסטיאן גהר בריטון עם גאולד הובר בפסנתר. אתם מאזינים לקונצרט הבוקר בכאן כל המוזיקה, ובתוכנית הפעם ההיסטוריה בראי המוזיקה. גיבורנו הפעם הוא פרדיננד מקסימיליאן יוזף, אחיו הצעיר של הקיסר פרנץ יוזף, שהיה מן הבולטים והחזקים במנהיגי אירופה של המאה ה-19. פרנץ יוזף הצר את צעדיו של אחיו, שדעותיו הליברליות היו לצנינים בעיניו, ומנע ממנו להשתלב בשלטון האוסטרי. בשנת 1861 פנה נפוליאון השלישי אל מקסימיליאן, והציע לו את השלטון במקסיקו. מקסימיליאן היסס, אבל לבסוף התרצה. הוא קיבל את ההצעה, ובשנת 1864 הוכתר לקיסר מקסיקו. עם הכתרתו ניגש מיד להגשים את חזונו הליברלי למורת רוחו של נפוליאון השלישי, שקיווה שמקסימיליאן יהיה חסר שאיפות ושליט בובה מטעמו. בשלהי 1866 נאלצה צרפת לסגת ממקסיקו. אשתו של מקסימיליאן לקטה בהתמוטטות עצבים, אך הוא מצידו חש מחויב לעם המקסיקני, והתעקש להישאר במקסיקו אף על פי שנאלץ להתבצר. אחד מקציניו הסגיר אותו לידי המורדים המקסיקנים, ובקיץ 1867 הוצא הקיסר מקסימיליאן להורג. המלחין פרנץ ליסט כתב לזכרו מרש אבל. נשמע קטע פסנתר מתוך הקובץ שנות הצליינות בנגינתו של לזר ברמן.

מרש אבל לזכרו של מקסימיליאן קיסר מקסיקו, מאת ליסט, מתוך הקובץ שנות הצליינות. ניגן בפסנתר, לזר ברמן. בשנת 1712 הגיע גאורג פרידריך הנדל הצעיר לאנגליה, עם מעסיקו מגרמניה, הדוכס מהנובר, שיוכתר לימים בתואר ג'ורג' הראשון, מלך אנגליה. הנדל השתקע באנגליה וישב ב-47 שנים רצופות, עד מותו ב-1759. את מוזיקה לזיקוקי דינור מלכותיים חיבר הנדל לרגל אירוע חוצות חגיגי, שנערך באביב 1749, באחד הגנים המלכותיים של לונדון, לכבוד חתימת הסכם השלום אקס לשפל, ששם קץ למלחמת הירושה

אוסטרית. מלחמה עקובה מדם שבה היו מעורבים כמעט כל צבאות אירופה בשנות ה-40 של המאה ה-18. הנדל סימן בכתיבתה את אחד משיאי ההתפתחות של הסויטה התזמורתית, שילוב של תחכום תזמורי, הדר, אלגנטיות וכוח מלודי שהם מהמאפיינים הבולטים בסגנונו. מוזיקה לזיקוקי דינור מלכותיים נכתבה במקור לחמש סוללות של תופי דוד, להקת תופים צבאיים ותזמורת ענקית של הבובים, בסונים, חצוצרות וקרנות. הנדל הוכיח היטב כי גם מפגן צבאי מפואר או מוחצן היטב יכול להיות אומנות גדולה, שופעת יופי ועידון. לימים הוא איבד מחדש את היצירה לתזמורת כלי קשת ולהרכב מצומצם של כלי נשיפה ונקישה כדי להתאים אותה לביצוע בחללים סגורים. זו הגרסה המקובלת יותר כיום, ואנחנו נשמע אותה עכשיו בנגינת חברי לקונסר דה נסיון בניצוחו של ג'ורדי סבל.

מוזיקה לזיקוקי דינור מלאכותיים מאת הנדל, מספר 351 ברשימת יצירותיו. ג'ורדי סבל ניצח על נגני לקונסר דה נסיון, הרכב שבראשו הוא עומד מאז 1989. את יצירתו מיסה לעת מצוקה חיבר יוזף היידן ב-1798 על רקע הקרב הימי באבוקיר, מצרים, שבו הביס הצי המלכותי הבריטי בפיקודו של הלורד נלסון את הצי הצרפתי של נפוליאון בונפרטי. זמן לא רב קודם לכן הוקטה אוסטריה בסדרה של תבוסות צורבות לצבא הצרפתי המהפכני, תחת פיקודו של הגנרל הצעיר והמבריק נפוליאון, ובהסכם השלום שנכפה עליה היא הפסידה שטחים רבים. אך כאמור היוצרות התהפכו, ועם היוודע ניצחונו הסוחף של נלסון בקרב על הנילוס, קרב הבוקיר, ניצחון שהיקה בתדהמה את אירופה כולה, זכתה היצירה לכינויה הידוע, מיסת נלסון. בחלוף שנתיים ביקר נלסון עם פילגשו לידי המילטון באחוזתו המפוארת של הנסיך אסטרהזי באייזנשטאט, וזכה לשמוע את היצירה הנושאת את שמו בטקס תפילת יום א' בכנסיית ההר המקומית בניצוח המלחין, שביטא את שמחת הניצחון שלו במיסת נלסון, הנחשבת מסיעי יצירתו. נשמע את היצירה היפה הזאת בהקלטה משנת 2020, בביצועה משתתפים מרי ביבן סופרן, קת'רין ווין רוג'רס מצו סופרן, ג'רמי בד טנור וסמנו תומפסון בריטון. הארי קריסטופרס מנצח על הזמרים והנגנים של אגודת הנדל והיידן מבוסטון. מיסת נלסון, מאת היידן.